0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Ladies,

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.
2: Este ora 5.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro. Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Stare de briză.
1: Nu vă supărați, da și noi 50 de mii să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale. Iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și, iată, și mai puțin obișnuiți. O, domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă. Domnul Vâlcan, era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.

0: Two Feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar. Dar de data asta îmi vine să sar.

0: imunitate.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răgoros mix muzical. Trei trupe nesemnații cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută pe care ai descoperit-o recent și ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival și un abonament la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Felicitate! Intri,
1: cumperi două bucăți și plătești doar una. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Publicitate.
3: Stare de priză.
4: Ce faci, Mario, ce gari în plasile alea?
5: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
6: Ascultați Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

0: Gherila comandă. Tare de briză.
1: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
2: Ce-i să seama mea? S-adună.
0: Radio Gherila.

0: de bucurii.
1: Grozav.
0: De bucurii ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine.

0: care cădea afară potop, s-o pripus.
1: Ia-ți pianul și așa va.
2: Aveți dreptate, poți să ies afară.
3: O să vă așteptăm și o să ascultăm.
4: Calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată.

0: omul cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Publicitate.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Treci de la... Mai ai mâncare?

0: acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: Publicitate!
1: Ursus
0: Publicitate!
1: Serenit. Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
3: Ca să te pot vedea mai bine.
2: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
3: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
4: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze în pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestore din București sau Cluj-Napoca și online pe avestore.ro.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!
6: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răgoros mix muzical. Trei trupe nesemnați cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută pe care ai descoperit-o recent și ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival, și un abonament de la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
0: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Two Feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Libe Radio. Ce păsării sunt astea, Tamango?
2: Eglete.
1: De care eglete, Tamango? De delta?
2: Eglete interne.
3: Stare de briză.
4: Bună dimineața, este ora 8. Premierul a retras hotărârea de guvern privind strategia biodiversității și atenționarea de călătorie pentru Spania din cauza riscului de incendii. Premierul interimar Ilie Bolojan a decis aseară să retragă hotărârea de guvern privind strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Prevederile acestei strategii fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus ieri la Senat. El a arătat că atunci când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării, nu își poate asuma riscul unor pierderi mari, iar responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Potrivit premierului, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiția mai multor hotărâri de guvern. Una dintre aceste hotărâri, referitoare la strategia biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege, spune Bolojan. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a transmis ieri într-o conferință de presă că a analizat cele aproape 1800 de sesizări legate de condițiile de deplasare cu trenul, în care cei mai mulți călători nu ar recomanda călătoria cu trenul. Oficialul a anunțat un plan de măsuri pentru a elimina treptat problemele. Astfel, fiecare tren dintre cele 1265 care circulă în fiecare zi va avea un director asociat care va putea fi tras la răspundere în cazul în care problemele persistă. Totodată, pe site-ul CFR Călători există un formular pentru ca orice persoană care circulă cu un tren care are întârzieri internaționale să primească despăgubirea, a punctat Radu Miruță. Deputații din Comisia de Administrație și Amenajarea Teritoriului au votat ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează toate autorizațiile de construire și certificatele de urbanism, așa cum au votat bucureștenii la referendumul convocat de Nicușor Dan în 2024. Aceste reguli se vor aplica însă de la 1 noiembrie 2028, deci doar viitorul primar general o va putea face, nu și actualul edil Ciprian Ciucu. Ministerul de Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Spania că pe fondul valului de căldură, al vântului puternic și al umidității scăzute, riscul de incendii va continua să crească. Sunt vizate văile râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor și insulele Canare. În acest context, Ministerul recomandă românilor aflați în zonele afectate să respecte instrucțiunile autorităților locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și recomandările privind protecția populației. La sfârșitul acestei luni și începutul lunii august, o masă de aer foarte fierbinte va cuprinde vaste zone ale Europei, anunță meteorologii. Valul de căldură ce va ajunge și în România va fi intens, iar meteorologii nu exclud șansele să fie emis și cod roșu din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Acesta va fi al patrulea val de căldură extremă cu care se confruntă continentul european, începând din luna mai, scrie și The New York Times. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe Guerilla de dimineață.
5: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
6: Bună ziua!
5: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
6: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.
7: Let it go.

0: Jazzy cu Chris Lorenzo, cine știe, doamne, așa, dar de fapt noi eram invisible. Noi eram, că suntem la radio, invisible.
1: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Bună dimineața. Așa să-mi spui Lorenzo. Mi se spune, my name is Jack, but you can call me Zach. Un film cu Tom Waits, îl știi?
0: Nu cred că l-am văzut.
2: O replică de acolo. Deci Lorenzo a fost unul, i se spunea între prieteni, magnificul.
0: Vrei să-ți spun Lorenzo?
2: Astăzi da.
0: Îți spun Lorenzo astăzi.
2: Mi-a plăcut mult cântecul avansat în deschidere.
0: Mulțumesc. Adică din partea ascultătorilor, practic, da. Transmit un mesaj. Apropo de chestii de genul ăsta, chiar o să mă chinui să-ți spun Lorenzo astăzi, dragul Lorenzo. Meu Lorenzo, coleg de emisiune. Nu luni, nici prima zi a anului, ci miercuri ar fi cea mai bună zi să începi un obicei nou potrivit psihologilor. Iar, credeți-mă, obiceiul nu este faptul că începem așa brusc cu informația asta, așa de nicăieri. Să vă explic puțin despre ce e vorba, pentru că totul se leagă. Nu doar în ceea ce privește perversiuni sexuale. Mulți dintre noi văd începutul săptămânii ca un moment ideal pentru a adopta un obicei nou. Dar se știe că de luni sau de la începutul anului,
2: da.
0: Duminica sau lunea pot părea însă copleșitoare. Duminica, cred că e la nebunie, sunt niște... Americanii uneori mai inversează zilele. Ai observat că le începe calendarul cu duminica, cred că de aia. Lunea. Pot părea copleșitoare, ceea ce face mai greu de respectat obiceiul și ideea e că listele de sarcini sunt deja oricum uriașe, avem mult stres pe scurt, iar obiceiul nou, pare o povară în plus. Începerea la mijlocul săptămânii elimina acea presiune, explică cine explică, pragul emoțional e mai scăzut, iar schimbarea pare mai realistă. Plus că nu mai ai atât de multe zile să fii consecvent până în weekend, când ți-a dus... tot, nu mai contează nimic.
2: E un șir logic perfect argumentabil. Adică ce nu încep de luni, poți începe de marți.
0: Sau...
2: marți n-are niciun sens să încep ceva ce n-ai fost în stare să încep de luni, așa că o lași pe miercuri.
0: Nu o să vă vină să credeți ce zi este astăzi, doamnelor și domnilor.
1: Gherila de dimineață.
0: Și nu în ultimul rând, Lorenzo. Așa că am decis să începem ceva fix de astăzi, de miercuri. Și mă refer la invitații pentru

0: Samuel. Yay!
1: Avem invitații.
2: Avem invitații pentru Samuel în cadrul unui concurs. Ursus! Yay!
1: Ne dai și nouă colegilor sau rămânem pe lista aia?
2: Teodora.
1: Teodora.
2: Rămâne în continuare.
1: Bună, Teodora, how are you?
2: Suntem în aceeași tombolă, Nic. Dar n-avem voie să vorbim despre chestia asta. Deci, avem invitații pentru Samuel astăzi și, în fine, muzică, știri, tot felul de prostii, dar eu știu ce vă interesează, de fapt.
3: Stare de briză.
4: Te avem Bactale, sal rom, andai România. Janen, hai prin Janen Masa, e poporul la România.
5: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
4: Vorbesc pe roaming.
6: Escucha în Radio Guerilla. Radio Guerilla.
2: Serios, avem foarte multe chestii că nici n-am apucat să mi le organizez ca lume. Efectiv, am avut ieri o zi. O să vă povestesc cât pot să povestesc, că e și un subiect oarecum sensibil și personal. Dar o să vă povestesc că se leagă cu ceva, practic am fost la fața locului. Dar nu vă zic acum, o să vă povestesc mai încolo. Pe lângă multe altele, facem și concursul, ascultăm muzici, așa. Am primit un mesaj care cred că e foarte frumos. Dar cred că tu știi mai bine cine e Eddie Merckx.
1: Ciclist mare, da.
2: Și zice
1: mare
2: cineva,
1: ciclist.
2: Sunteți ca pedalele de la cursiera lui Eddie Merckx, adică vă completați.
4: Kafka, frate!
1: Foarte bună observație.
2: Bună, nu-i așa, Lorenzo? Mă completez cu Lorenzo aici, de fapt.
6: De dimineață.
1: Așa, sunt și pieptănat. Știi care e treaba?
2: Voi, care voi?
1: În afară de mine, restul. De-aia sunt magnificul. Iubiți sportul ăsta al automobilismului?
2: Eu nu neapărat,
1: tu
2: dar
1: neapărat.
2: Să zicem.
1: Dar în general,
2: Denise
1: sportul cu motor. Da. Și atunci am rămas singurul care știe cum a făcut Rapidul egal la Botoșani. Cum Craiova a luat-o pe cocoașă de la Dinamo, da, devastare.
2: Și Gilda înțeleg că le mai are cu fotbalul.
1: Le are cât să mănecăcească spunând că nu, Steaua e Steaua, FCSB, FCSB.
2: Am reținut eu ceva.
1: Deși mai știe de la soțul ei câte ceva.
2: Lorenzo, scuză-mă că te întrerup puțin, da, dar trebuie să continuăm emisiunea, ce? Adică practic, cu faptul că e miercuri. Hey, The Middle, ascultăm. Jimmy World, The Middle. Mijlocul săptămânii, adică, dă.

0: 8:15 minute, vremea facem. Lorenzo, scuze-mă, da. Era, doamne,
1: mersi.
0: Pus pe gură.
1: Așa.
0: Lorenzo, dă-mi voie și dragi ascultători.
1: Dacă nu anunți o ploicică, mai bine...
0: Păi, atunci, gata.
1: Nu avem ploicică?
0: Nu cred. Sau în orice caz, dacă va fi, va fi o surpriză foarte plăcută. Că am văzut niște nori. Am văzut și eu. Am văzut și eu norii pe care i-a văzut toată lumea în București, cel puțin. Dar, din nou, să ne legăm de București. Nu pentru că suntem noi mai șmecheri. Nu zic că nu suntem. Dar nu pentru că suntem noi mai șmecheri, ci pentru că, logic, cred că o să se resimtă cea mai puternică temperatură ridicată.
1: Astăzi?
0: Ce elegant, am evitat o cacofonie cu puternică căldură. Astăzi și mâine și până vinerea următoare, pentru că e cel mai mare oraș din țară și cea mai mare acumulare de betoane și deci cea mai ridicată temperatură la nivelul betoanelor, nu? Adică mă gândesc, pur și simplu. Nu că suntem cei mai șmecheri în București. Ideea este următoarea. Rămâne valabil ce v-am zis încă de luni. Astăzi este cea mai răcoroasă zi dintre următoarele 10 care urmează. O să fie maxima cică de 30 de grade. Asta e ceva foarte relativ.
1: Rămâne de văzut.
0: Da, adică la umbră, undeva în pădure, la marginea orașului, nu știu cum le măsoară, în fine. Știe toată lumea și după aia le-am mai trăit. Dacă le-am supraviețuit, adică. Azi încă nu e nasol, mâine o să fie și mai cald, așa, și totul va culmina vinerea, nu asta, cealaltă, după care se va mai calma, se va răci la loc. Au început să apară articolele în presă, bineînțeles, despre, cum se cheamă, cupola de foc, de obicei cupola se de zice, foc, da. Deci e o treabă iarna și o treabă vara, e cupola de foc și iadul alb. Iadul alb și cupola de foc. România lovită de fenomenul Omega, citesc pe Observator. Toată luna august, bine, deja discutăm despre ceea ce urmează.
1: Va fi foarte cald.
0: Despre începutul lunii august. Temperaturi de peste 40 de grade, o masă de aer foarte fierbinte a avansat dinspre nord și a creat un dom de căldură. Să înălțăm. Peste cea mai mare parte a Europei, adică un blocaj denumit de specialiști Omega. Provine din forma literei grecești pe care o arată masele de aer blocate peste continent. E ca ce a făcut Bolojan ieri, am vorbit ăla, C-3PO, care seamănă cu fața lui.
1: Am vorbit. Am văzut, nu numai că am vorbit noi despre dânsul, dar l-am văzut eu vorbind pe el la televizor despre noi.
0: Să nu divagăm. Ideea este următoarea. Într-adevăr o să se încălzească. Încă nu e cazul să ne ambalăm, pentru că s-ar putea să se încălzească un pic mai puțin decât bagă ăștia iară frica în noi. Vremea se încălzește. Există tendințe de virare spre cald, mai ales la începutul lunii august, dar nu toată luna august. Câteva estimări ale structurii au început deja să apară în cadrul modelelor deterministe, care au început să scadă intensitatea valului de căldură și să le estimeze pentru prima decadă a lunii august. Deci, pe scurt, cum s-ar spune celebra cupolă de foc... Și cu pola de foc și cu sufletul în rai, nu se face jurnalism, ok, dragi colegi, voiam să zic.
2: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Ah, vino repede, hai filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
3: Ripaus, domnișoară, ripaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
0: Radio Guerilla. 8:20. Mai ascultăm o melodie. Ai ceva completări cu vremea asta? Doamne ajută să plouă, nu?
1: Adică... Am o mică așa, dacă vrei, o ușoară critică. Da, oamenii care lucrează din informarea altora,
0: da,
1: presă n-are sens, să mai spune, inclusiv noi, suntem tentați să ne tratăm ascultătorii ca pe niște copii. pe scurt, să infantilizăm încă și mai și. Da, e mijlocul lui iulie, e august, regimul pluviometric, nu știu ce va scădea, sau normal pentru vremea asta, mai vine câte o furtună, mai e vară și vara e foarte cald la noi.
0: Acum și depinde din ce punct de vedere stratezi ascultătorii sau publicul, să zicem, da? Ca pe niște copii, noi tratăm pentru că sunt ca copiii noștri, adică literalmente, efectiv, mai degrabă, în fine.
1: Mie îmi piuie telefonul. Înțelegeți mobil voi. Când vine ploaia, de exemplu.
0: Faptul că presa generalistă își tratează, nu știu, clienții sau cum să-i numesc, ca pe oameni, că nici nu pot să zic pe post, dar alea ar fi cuvintele, e altă poveste. Voi sunteți ca copiii noștri, nu sunteți înapoiați mental. Ok? Ca să știți, dragi copii! Și dacă sunteți, până la urmă, nici nu vă tratăm așa. Asta e ideea.

0: stați liniștiți că la Radio Guerilla veți fi întotdeauna tratați așa cum meritați. Psihiatric de nebun ce sunteți, practic. Avem tot ce vă lipsește, toate pastilele dumneavoastră se regăsesc aici pe frecvențele Radio Guerilla și pe WhatsApp 0758948948, că era să uit, nu în ultimul rând.
1: Publicitate.
2: Radio Publicitate. Guerilla. Radio Guerilla prezintă
1: Summer Well Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, Nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriul de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 지지 다대.
1: 라디오 빌라 엘리베 라디오.
2: Ascultați Radio Guerilla.
3: Eliberadio.

0: când am mai ascultat Therapy, practic. Cum se leagă lucrurile și toate discuțiile astea cu nebunia de aici de la Radio Guerilla, nebunia Guerilla de dimineață. Cu mine și cu Lorenzo. Salut!
1: Bună, Matei!
2: Așa.
1: Acel Matei sau un...
0: Lorenzo era, nu?
1: Lorenzo,
0: am stabilit încă de la început.
1: Pentru prieten magnificul.
0: Păi,
1: nu vreți să fim prieteni?
0: Mie mi-ai zis să-ți zic Lorenzo, mănic.
1: Tu chiar te inviți să-mi spui Lorenzo?
0: Domnul Lorenzo, nu că așa. Dar pentru prieteni magnificul. 8:30, nu ne grăbim nicăieri.
3: Cine e acolo?
4: Nimeni.
3: Nimeni și mai cum?
4: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
5: Radio Guerilla.
0: 4 ore am dormit, Lorenzo, și dragi ascultători, noaptea asta. Eu nu știu cum sună, dar mă simt dat peste cap destul de puternic și o să vă povestesc imediat, după publicitatea la 35, după ce se termină, după aia până în știrile orei 9, vă povestesc ce mi s-a întâmplat ieri și care mi-au fost aventurile de am ajuns pe la 1 acasă. Nu e chiar ceva haios, dar se leagă cu un subiect principal al zilei. Motiv pentru care o să folosesc situația asta ca un fel de scuză pentru ceva ce cred că oricum făceam. Adică, vreau în acest moment să mai ascultăm niște Big Special. Tu știi despre ce vorbesc?
1: Că Big Special îmi place mult, dar aș vrea să mai pui Graimola ăla de ieri o dată astăzi. Dacă...
0: Poate mai încolo. Dar până una alta, vreau să ascultăm nu una, nu trei, nu patru, nu cinci, așa numai două melodii, Big Special una după alta. Că, până la urmă, de ce nu? Ceva mai poetic frumos... După care, ceva tot mai poetic, dar mai melodios.
6: We were supposed to be young. Half cut and completely severed. I left my days outside for the birds. Everyone is searching beyond meaning, but not listening beyond words. We were supposed to be young. Now the old roads are paved with graves. The birds flew off with my days. Everyone is building without purpose. And I'm here smoking on a fat lip with a cold toe, counting strays. We were supposed to be young. Fresh-faced and completely rotten. I left my days outside for the birds. We were supposed to be bold, but not bold beyond words. We were supposed to be free, but not free beyond words. We were supposed to be young, then leave our days outside for the birds. Chalk it up to hopeful youth and never dream beyond words. Look, love, look how far we've come. Wash me down with the things we've done. I know I'll never be clean. For once I'll take my moon blue, paint us with the things we'll do, and take us through what we've never seen.
0: Doamne, cât de mult poate să-mi placă asta. Și chiar au trecut, cred că vreo câteva săptămâni de când n-am mai ascultat melodiile astea una după alta. Tocmai se termină prima și începe a doua și îmi dau așa o stare foarte bună. Acum eu sper că o fi valabil și pentru măcar vreo câțiva ascultători.
1: Pentru mulți.
0: Să ascultăm în continuare.
6: The moon is a thumbprint on the dirty window. The disciples line up outside the bingo. Under a neon sign that says hope, that flashes pink and indigo. Character collector, cheerio. You're not quite a motherfucker, but you're a mother love maker. And we're not impressed by your boat shoes or your high-vis windbreaker. You can shave your own throat, I'm saving my skin. I don't know what costume drama you think you're starring in. I can see right through your cocktail shaker. Move along and don't tell your friends. I'm living to my means by no ends. No story here, closed eyes and no fear. Swan diving into the void for a 10 bag and a half inch bread baker.

0: Gherila de dimineață. Punem punctul pe G.
1: Acum să-ți lămuresc de unde vine acest supărător sentiment de deja vu legat de Big Special.
2: Yes.
1: Acum vreo 7-8 ani, cântam prin No Man's Land și cine ascultă programul s-ar putea să-i nimerească. Un duo scoțian din Glasgow, numit The Mighty R, condus de unul Steve McCulfy, dacă așa s-o pronunța.
2: Nu vine să cred.
1: Se scrie Glasgow și se pronunță Glasgow, nici de cum Glasgow. Și ăștia, adică ăștia au inventat practic...
2: stilul.
1: Ăsta în care cântă...
2: Fix stilul ăsta, așa, că e o combinație.
1: Mult peste, mai ales că ăla e cu adevărat un poet formidabil.
2: Măcar...
1: Nu știu dacă îi găsești pe undeva.
2: Ce voiam să zic?
1: Ca nici YouTube să nu-i conține.
2: Mai devreme puțin, mi se pare culmea că îmi sună cumva cunoscut de undeva, Mighty R, și asta să fie problema, Big Special să fie mai slab decât Mighty R și să ne ducă încolo. Adică să fie o poartă către ceva mult mai bun. De atât, abia aștept.
1: Matei,
2: asta să fie problema.
1: Sigur că nu e o problemă, dar trebuie să las sentimentul public.
3: Publicitate!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
4: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.
8: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Să transformi este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Radio Guerilla.

0: Chil.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Pentru un loc și mai frumos pe pământ, încercați Domestica cu Hefe, duminică de la 7 la 8 seara.
2: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Guerilla de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari. Da, da, da, da, da, da.

0: După ce am plecat de la emisiune, adică la ora 11, cu o direcție foarte clară, că o să ajung acasă 14 ore mai târziu. Ce s-a întâmplat?
1: Radio Guerilla. Nu se știe în ce cade.
0: Cu mențiunea încă de la bun început că mă abțin foarte mult să intru în detalii, unul la mână că nu cred că vă interesează și doi la mână nici nu vreau să fac chestia asta. A fost, fost o aventură mai sensibilă așa, în sensul în care trei spitale la rând am vizitat ieri, în ziua în care a început greva asta în sănătate. Deci a fost ceva inimaginabil. Dacă aș fi știut de la bun început, cred că o luam razna, efectiv. Cu maică mea. Deci mai mult nu are sens să povestesc. Eu sunt ok, și ea e ok, toată lumea ok. Și ce am observat prin spitale este foarte ok. Subiectul pe care vreau să-l ating e în legătură cu greva generală din sănătate, despre care scrie și presa. O să vă povestesc imediat ce scrie și presa. Mai întâi am ajuns la Fundeni, după care la Balș și după aia, într-un final, 8 ore am petrecut la Spitalul de Urgență București Floreasca. 8 ore. N-am mai fost de foarte multă vreme. Am avut norocul să n-am de ce să ajung pe acolo. Pot să spun că am rămas efectiv impresionant. Dacă n-aș fi știut neapărat că e grevă, nici nu mi-aș fi dat seama. Bine, mai umblau niște zvonuri pe hol, pe acolo, că ar fi venit pacienți de pe alte spitale și era grămădeală mare și, în fine, tot felul de probleme, dar lucrurile au decurs într-un mod mai plăcut decât m-aș fi așteptat. Zbârnâie efectiv toți medicii, asistenții, brancardierii și bodyguards-ii inclusiv pe acolo. Am rămas foarte impresionat. Oamenii chiar își merită salariile și mai mult decât au cerut, am impresia, din partea domnului Bolojan. Cât despre ce mi s-a întâmplat mie, e ciudat, pentru că nu vreau să divulg prea multe chestii, pentru că sunt niște treburi personale, mai ales că nu țin neapărat de mine, țin de familie. E tot ok în momentul de față, dar a fost o zi cum nu mi-aș fi imaginat. Am crezut că o să fie complicat cu primul spital, îți dai seama. De acolo, de la altul, pac, după care la alt, 8 ore am stat acolo pe holuri, deci ceva fascinant. Am ajuns un om schimbat. Efectiv, am ajuns un alt om acasă. Pe la vreo 1, duș, mâncat ceva rapid, 4 ore mai târziu m-am trezit, iată-mă.
2: Funcționează foarte bine. E bine că s-a terminat cu mine, dar ori ai uitat că am anunțat de la prima oră că e grevă.
0: Nu, n-am uitat.
2: Și că trebuie să fii cu băgarea de seamă cu accesul în spital.
0: Era cumva haios, pentru că am pomenit anumite spitale. Știi că era articolul ăla de pe Hot News, da, care nu te lăsa să-l citești dacă nu le dai bani, iar disperați, efectiv, în fine.
2: Păi ca să nu vezi, mai citi niciodată.
0: Să vezi ce spitale, nu, o să mai citesc Hot News, pentru că merită să știe lumea în ce hal a ajuns. Ce voiam să spun e că aș fi fost curios să împărtășesc informația cu spitalele unde există probleme și așa mai departe, oricum n-ar fi contat. Pentru că, țin minte că era Floreasca în lista aia și la Floreasca am rămas impresionat de cum se lucra acolo. Era, într-adevăr, plin de afișe cu grevă japoneză. Știm cu toții ce înseamnă chestia asta, așa, dar nu.
2: Am văzut la televizor.
0: Există.
2: În prim planul imaginii, chiar o doctoriță cardiolog de nivel internațional, așa, o super, o somitate cu inima.
0: Dacă și aia mai e grevă, pe bune. Și citez acum de pe G4 Media, de exemplu, greva generală din sănătate nu e generală. Doar o parte din sindicaliști de la Federația Sanitas au protestat. Zice aici, multe spitale, nimeni nu a întrerupt lucru. Pe unde am fost eu, nimeni nu a întrerupt lucru. Sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară nu sunt în grevă, spun că veniturile majorității e așa, whatever. Cu completarea că Ilie Bolojan deblochează peste 6800 de posturi în sănătate, cu aproximativ 10% mai puțin față de cât a propus Ministerul Sănătății oricum, iar greva continuă. Vă țin pumnii, baftă, sper să n-aveți nevoie, dar dacă aveți, jos pălăria medicilor. Și nu numai medicilor. Întregului personal din spitale.
2: Nu are vreun sens să-mi clarific Am făcut asta de când era el în drum de la Oradea, în trenul de noapte spre București.
0: Mai...
2: Așa că acum, în orice caz, i-am văzut declarația aseară. E o grevă care, în opinia lui, s-a bazat pe minciună și dezinformare. Nu mă miră că presa de palat îl susține. Ultimul atac PSD, Savonea, sindicate împotriva reformelor. Ce teribilul gânditor la ziar de stradă, în ce mă privește, Cristian Pantazi. Asta e pe prima pagină din G4. Hotmail, cum ai zis că cheamă pe aia care cer bani?
0: Hot News.
2: Hotmail.
0: Bună asta, da.
2: Nu, e bună pentru că sunt singurul care mai are adresă de mail la Hotmail.
0: Doamne.
2: Așa ni s-a spus, ești singurul.
0: Așa să ajungă și Hotmail. În fine, nu vreau să urez. Aș vrea să le vină mintea la cap, de fapt. Aia aș vrea. În orice caz, un singur lucru am de reproșat CFR-ului. Că a ajuns trenul ăla cu Bolojan.
3: Gherila de dimineață.
2: Asta e bună, dă-ți
3: o emisiune
2: aia.
3: Pe zevenghe.
2: Dă-ți goarna cu glumă bună.
0: 8.52 de minute. Apropo de sistemul medical, avem și în playlist-ul Radio Gherila, doamnelor și domnilor, Dr. Dre.

0: 8:54 de minute peste care mă bag numai ca să anunț publicitatea, că după aia iar intră în țară la 55 și iar dă peste cap algoritmii și așa mai departe. Voiam să mai zic o singură chestie apropo de medici. Deci pe lângă faptul că am rămas efectiv impresionat de cum i-am observat că bagă în timpul unei greve, adică și în condițiile și așa. Nu mai fusesem de multă vreme prin spitale, e plin de medici tineri. Nu știu dacă sunt stagiari, rezidenți, în fine, așa, sunt medici tineri în general și mi-am regăsit o încredere în viitorul acestei țări, în ceea ce privește generațiile și toate astea. Trebuie să intre publicitatea acum, dar continuăm discuția, nu-i problemă.
1: Publicitate. Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
2: Ca să te pot vedea mai bine.
1: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
2: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
3: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Zalando!

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Este ora 9. Premierul a retras hotărârea de și atenționare de călătorie pentru Spania din cauza riscului de incendii. Premierul interimar Ilie Bolojan a decis aseară să retragă hotărârea de guvern privind strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Prevederile acestei strategii fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus ieri la Senat. El arată că atunci când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării, nu își poate asuma riscul unor pierderi mari, iar responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Potrivit premierului, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiția mai multor hotărâri de guvern. Una dintre aceste hotărâri, referitoare la strategia biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege, spune Bolojan. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a transmis ieri într-o conferință de presă că a analizat cele aproape 1800 de sesizări legate de condițiile de deplasare cu trenul, în care cei mai mulți călători nu ar recomanda călătoria cu trenul. Oficialul a anunțat un plan de măsuri pentru a elimina treptat problemele. Astfel, fiecare tren dintre cele 1265 care circulă în fiecare zi va avea un director asociat care va putea fi tras la răspundere în cazul în care problemele persistă. Totodată, pe site-ul CFR Călători există un formular pentru ca orice persoană care circulă cu un tren care are întârziere mai mare de 60 de minute pe rutele internaționale să primească despăgubirea, a punctat Radu Miruță. Deputații din Comisia pentru Buget au dat ieri raport favorabil cu majoritate de voturi acordului de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare. Documentul urmează să fie votat astăzi în plenul Camerei Deputaților, după care va intra în dezbatere Senatului și supus votului decizional. Ministerul de Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Spania că pe fondul valului de căldură, al vântului puternic și al umidității scăzute, riscul incendii va continua să crească. Sunt vizate văile râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor și insulele Canare. În acest context, Ministerul recomandă românilor aflați în zonele afectate să respecte instrucțiunile autorităților locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și recomandările privind protecția populației. Armata americană a interceptat rachete balistice lansate de Iran în cadrul unei tentative de atac surpriză asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Separat, CENTCOM a anunțat că armata americană și forțele Arabiei Saudite au efectuat lovituri comune în Irak împotriva teroriștilor aliați cu Iranul. Implicarea Arabiei Saudite este notabilă, întrucât regatul a evitat în mare măsură să fie atras complet în conflict, transmite CNN. Conform estimărilor inițiale, a fost vorba despre cel mult 4 rachete balistice, a declarat un oficial american pentru CNN. Atacul a avut loc la aproximativ o zi după ce Donald Trump a afirmat că a oprit loviturile asupra Iranului și că această țară dorea să poarte discuții. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
1: Gherila Institute, stare de briză.
2: Aveți nevoie de menaj?
3: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Ascultați Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: Zice cineva pe WhatsApp, Neața Matei, spune lui Nic că ne bucurăm. Ei, în primul și în primul rând, Lorenzo, ok?
5: Lorenzo a sus în Lorenzo Magnific.
4: Eu știu că nu toată lumea ascultă de la 8, ceea ce e normal, dar să vă fie învățătură de minte, nu mai explicăm, lăsați-o așa. Lorenzo. Deci, spune-i lunic, că ne bucurăm să-l auzim în sezonul estival și că vorbește atât de mult. Love it.
5: Love it.
4: Ia, mai zi ceva acum.
5: A, mic după, de mână. După... A, mare de tipar. Costache are ochelari. Când ajungem la capa.
4: 9 și 5 minute,
5: domnule. Kilogramul a fost... Nu că știu multe de astea.
4: Lor. Și domnilor, vedeți ce provocați aici? Hai că dacă tot am început cu vorbe... Să discutăm în legătură cu părerea de rău că a ajuns Bolojan cu CFR-ul până în București, care este marele dezavantaj al trenurilor din țară, în legătură cu știrile prezentate de Andreea mai devreme puțin, faza asta, ministrul interimar al transporturilor, în fine, domnul Miruță, whatever, 80% din cei care au completat formularul online, ceva formular online, nu ar recomanda călătoria cu trenul. Bolojan, Fiecare tren din cele 1265 care circulă zilnic va avea un director asociat.
5: What?
4: Stați că nu e de

0: cubiri și au grijă să întârzie maximul cât își pot permite, așa cu 5 sau 3 minute până în timpul respectiv. La fel și cu trenurile. Nu că le-au gândit special, îți dai seama. Ce se întâmplă?
1: Totul e sub control.
0: Lipsa aerului condiționat, principala problemă pe perioada verii, știe toată lumea.
1: În trenuri.
0: În trenuri, da. Și am prins relativ recent, eu nemai locuind acum în București, sunt în zona metropolitană București, am mai folosit niște trenuri de astea. E jale rău. Plus că se lucrează pe la triaj pe aici și orice vine, poate să vină din Australia trenul. Are întârziere jumătate de oră la triaj înainte să ajungă în gara de nord. Pentru că se repară linii, nu știu, în fine. Alte probleme, fiecare zice că nu e responsabil în minister, în CFR, în principiu. Așa, și apropo de asta...
1: Miruță s-a întors în țară, el zice lucrurile astea?
0: Da, eu știu, de nu mă interes.
1: Că erau niște budigăi pe o plajă din Turcia.
0: El zice lucrurile astea.
1: Dădea ordini și comenzi.
0: Poate l-a trimis pe mail. Motiv pentru care astăzi am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă în fiecare zi să aibă un director asociat. Când auzim că e o problemă, mă uit în tabel și văd care este directorul responsabil de acel tren. Și pac! Una peste ceafă. Deci asta e faza cu directorii asociați. Nu e șef de tren, e director asociat.
1: Ce am observat eu că de vreo 30 de ani își dau silința să distrugă complet transportul public, inclusiv căile ferate.
0: Mie mi se pare fascinant. La un moment dat am putea, da, dacă am fi fost genul de oameni care să facem așa ceva, ar fi funcționat, ar fi zbârnăit trenurile la ora asta. Dar am putea să profităm de ocazia faptului că noi practic călătorim în timp cu trenul. Nu știu dacă realizez. Efectiv călătorim în timp. Că ajungem la altă oră decât era călătorim în timp. Nu, ca idee, am putea să facem ca un fel de parc de distracții rețeaua feroviară din România. Și să monetizăm faptul că sunt trenurile cum sunt când au aer condiționat, adică să fie o experiență, noi să vindem o experiență. Dacă aș fi în locul CFR-ului, aș vinde o experiență și cu nașul să mergi, să mergi pe locomotivă cum am făcut eu în liceu și toate nebuniile.
1: Da, dar nu prea ai, da, e o idee de turism și de aducerea turiștilor europeni în România. Curasă din ideea din Mircea Horia Simionescu, un tip din Târgoviște. Gările complet demolate, angajații ai Ministerului Turismului deghizați în cerșetori.
0: Așa, ca în Westworld să facem, ca în Westworld, ca ceva Westworld.
1: De genul, așa. Așa, de tipul ăsta. Bălți cu apă stătută, țânțar muște, locomotive cu aburi. Vezi, nu ai infrastructura încă.
0: Avem locomotive care sunt praf.
1: Gări părăsite, pentru că au distrus complet între altele.
0: Avem
1: gări.
0: Toate astea. Stăm pe o mină de aur.
1: Da.
0: Și ăștia nu realizează, nu-i duce mintea, pentru că îi duce cu CFR-ul și mai ajunge mintea la destinație.
1: Am pus multă speranță, mai ales în doamna Țoiu, dar ea, din păcate, nu se ocupă și de transporturi.
0: Bine, noi suntem și foarte fraieri. Așa, odată la 4 ani, în funcție de... Odată la Parlament, suntem fraieri, odată la prezident, în fine.
1: Care e motivul pentru care nu conduce doamna Țoiu și transporturile, ci acest Miruță, care e o nulitate adevărită? Cum adică o capacitate ca doamna Țoiu să nu conducă și transporturile și, evident, turismul, pentru că sunt legate între ele.
0: Să pună turismul remorcă la transporturi și să conducă efectiv.
1: Chiar și la cultură. Nu, la cultură aș lăsa-o totuși pe doamna Buzoianu. Dânsa îmi inspiră mult.
2: Gherila de dimineață.
0: 9 și 10 minute, camele țării. Mai avem. Revenim.

0: Opa, așa.
1: Dă-mi un contrabas sau un acordeon și mă mișc ca Michael Jackson. Ai putea să nu mai strecor
0: întotdeauna. The Traveling Wilburys, End of the Light. Nu că se întâmplă ceva astăzi. Și pe lângă noutăți în ceea ce privește sistemul feroviar, că nu e doar CFR-ul de fapt așa, mai citesc articol pe Economica, cu net Poșta Română. Hai de capul meu. Poșta Română vrea să urmeze modelul Amazon, mă nebunilor. Directorul explică investiții, pentru că are director Poșta Română.
1: Are...
0: În fine, investiția în tipărirea cărților a început ca un retailer, explică despre Amazon, că a început ca un retailer de carte și a ajuns o mare platformă de e-commerce. Îmi imaginez că le explică angajaților. Mamaie, Amazon, mamaie, a început ca un retailer de carte și a ajuns o mare platformă de e-commerce. Acum, scuzați-mă că, de fapt, glumița mea s-ar putea să fie proastă, pentru că n-au neapărat vină săracii angajații, ci directorul ăsta. Vrea Poșta Română să se reeșapeze, dar pe modelul Amazon. Bre, ultimele două comenzi care din greșeală au fost transportate, au ajuns în grija Poștei Române, că mi-am luat de pe Etsy și aia n-aveau cum să-mi dea altfel, așa, nu au ajuns. Am rămas fără bani. Efectiv, adică sunt pierdute, nimeni nu știe ce s-a întâmplat Poșta Română. Am mare boală pe Poșta Română, abia aștept să urmeze modelul Amazon.
2: Nu prea am legături cu instituția, dar fiind de modă veche, consider că Poșta Română, căile ferate române, armata română, sunt însemne ale civilizației noastre.
0: Ar fi frumos să fie.
2: Care până să fie europeană e românească, indiferent ce au decis capsomanii din jurul președinte săptămâna trecută.
0: Mi-ar plăcea și mie să fie.
2: Așadar,
0: Lorenzo,
2: când ieși din țară pe dreapta, să fie o cutie poștală în care pui scrisoarea de adio. Când intri, o alta pe tota. Scrisoarea de am venit, am sosit.
0: Pontăm cum ar veni.
2: Matei, s-au abătut asupra poștei lăcustele astea sinistre, cum s-au abătut asupra căilor ferate. I-au jefuit patrimoniu, sedii, tot. Da, au lăsat au împins-o spre ruină cu bună știință.
0: Da.
2: Și se întâmplă de foarte mult. Mă și mir că mai funcționează.
0: Inclusiv, i-au schimbat logo-ul ăla. Zice că nu e mare brânză, dar logo, adică imaginea, da? Identitatea vizuală a Poștei Române a fost schimbată de curând și au renunțat la goarna aia și au făcut...
2: Nu, dar n-ai voie să te atingi de chestia aia. Ar fi trebuit ca o ceva comisie. Domnule, nu te poți atinge de asta. Nu schimbăm de pe o zi pe altă. By the way, la mine la Interfon vorbeam ieri despre digitalizare.
0: Da.
2: Pe lângă băieții care aduc pizza, mâncare și cumpărături, poștașul sună întotdeauna... O singură dată, pentru că îi deschid din prima, nu-i nevoie să sune de două ori.
0: Bravo, Nic. Acum că v-am atras atenția doamnelor și domnilor, vă aduc aminte că v-am promis ceva.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla 0758948948 la telefon. Fiți atenți că nu mai facem decât 10 ediții de-astea.
4: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix, prea mult pentru unii, perfect pentru tine, pentru cei peste 18 ani.
0: N-a poftim. Dar până să vă înmânăm efectiv invitații pentru Summerwell, invitație dublă pentru Summerwell, dacă sunați acum. Sună telefonul! Sună telefon! Dragi colegi, dacă imediat, vă răspunde cineva, bineînțeles. Imediat. Mersi mult, Andreea.
2: Nu, că redacție a fost... goală, suntem aici.
0: Trebuie să recunosc că n-am anunțat pe nimeni, e surpriză pentru toată lumea. Avem invitații la Summerwell. De ce? Ce se întâmplă? Ursus Remix... Ursus, apropo, și asta e în afara concursului, nu sunt plătit să zic asta, e berea mea preferată. Și Ursus scoate acum Remix, care e o combinație, o bere cu 3,2% alcool și suc de fructe fresh, soc, lime, mentă, căpșuni, zmeură și lămâie, perfectă pentru sezonul estival, o bere care te răcorește, și chiar sunt fan al acestor genuri de bere, mai ales pentru că are 3,2% alcool. Nu e non-alcoolică, are 3,2% alcool și cu fructe și așa. Blană. La Radio Guerilla, Ursus Remix îți prezintă Nesemnați. Pentru că asta este o mare, altă mare șmecherie pe care o facem împreună cu toții, da, mână de la mână, cu Ursus, cu Radio Guerilla, cu Bogdan Șerban la Summerwell, unde o să fie oricum Bogdan cu Gilda prezenți acolo. Nesemnații, care știi ce e? Proiectul Nesemnații?
2: Știu, da.
0: Și avem și doi ascultători, doi participanți. Susțin concerte în timpul festivalului. Deci nu numai că au fost promovați de Radio Guerilla, că...
2: A, vor avea o scenă.
0: Au disc sau, în orice caz, câștigătorii și așa mai departe. Au scenă, exact. O trupă va fi vineri, una sâmbătă, una duminică. Discutăm până una alta și o să ascultăm de altfel niște Snow Vein în contextul ăsta, dar în primul și în primul rând pe Edmond. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Edmond, ești fiert pe invitații gratuite Norocursus pentru Summerul.
5: Da.
0: Nici măcar nu știi la ce întrebare trebuie să răspunzi, că n-am apucat să zic.
5: Da, aștept.
0: Edmond, care e trupa, cum am spune, aia mai nesemnată, ok, înțelegi,
5: da,
0: mai necunoscută, așa, pe care ai descoperit-o și care ți-ar plăcea să cânte live, care ți-ar plăcea să fie în fața ta la un festival, poate chiar Summerwell, adică dacă manifestăm lucrurile astea pe post, s-au întâmplat și nebunii mai mari.
5: Nu știu cât de necunoscută este, dar Ferdinand. Au câteva melodii care chiar îmi plac și aș vrea să-i ascult live.
0: Ce am ajuns? Rupea Franz Ferdinand la Radio Guerilla acum 10 ani.
5: De acolo știu.
0: Dacă se mai aude acum, deci, vezi cum poți să ajungi nesemnat, dar invers. Invers. Da, Edmond, mulțumim că ai punctat situația asta. Iar s-a stricat radio ăsta. Îl avem și pe Robert la telefon, care e un pic avantajat, pentru că deja știe la ce întrebare trebuie să răspundă, neața.
6: Bună dimineața.
0: Zi, Robert.
6: Păi, cred că au fost. De fapt, e vorba de o tipă, Paulina.
0: Da.
6: Și apropo de muzică lăutărească, e o combinație de balcanic și muzică așa pe sufletul tău, în care stai frumos la festival și te manifesti în felul tău cel mai original și bei o bere rece Ursus și, nu știu, simți tot vibe-ul de acolo, efectiv.
0: Mă, ție-ți plac manelele, Robert?
2: Da, și mie.
6: Nu neapărat, pentru că nu e chiar o manea, să zic.
0: Da, știu ce zici, dar ca să dăm cărțile pe față, pentru că multă lume nu o să ne înțeleagă pe noi cunoscători. E într-adevăr, muzică balcanică, sunt niște așa, dar sunt și câteva manele, cel puțin pe albumul ăsta a apărut acum câteva săptămâni, manele.
2: Foarte
0: dar
2: bine.
0: Nu numai.
6: Da.
0: Dar ce te atrage la stilul ăsta? Te întreb, fără să insinuezi ceva, chiar te întreb.
6: Nu știu, cred că energia pe care o emană și sentimentul ăla de a fi liber, așa, de libertate, de a te manifesta cum vrei.
0: Just. Mi se pare absolut. Exact. E valabil pentru absolut orice stil muzical. Robert, mulțumesc. Mulțumesc și lui Edmond pentru completare. Stați așa un pic, numai să vă dau spre ascultare, că am promis.
7: Guerilla de dimineață. Guerilla de dimineață.
0: Ca să știți ce vă așteaptă la Summerwell, la Nesemnații, pe scenă la Summerwell, Snow Vein, sunt și ei niște băieți care au fost aici la Radio Guerilla, au fost la Bogdan Șerban, la Nesemnații. Trupă românească, evident, așa, emergentă, alternative metal și post-hardcore. Cântă despre frică, izolare, chestii de-astea. Ce se aude acum se cheamă Time Inima.

0: asta se întâmplă. Practic, ăsta e remixul cu care se asociază Ursus Remix. V-am zis, 3,2% alcool și suc de fructe și abia aștept. Împreună cu Radio Guerilla, bineînțeles, trei dintre cele mai șmechere trupe de la Nesemnații o să se audă și o să se observe cu ochiul liber pe scenă la Summerwell, acolo unde o să fiți și voi, împreună cu, era să uit, unul dintre Edmond și Robert, pe care Nick Lorenzo.
1: O votez pe Paulina, sigur că da, a fost foarte la temă.
0: Nu vrei să lăsăm ascultătorii să mă gândeam eu așa?
1: Da, te rog.
0: Pentru că e mai simplu. Și suntem doar doi, e ciudat. Dacă eram trei,
1: da,
0: mai mergea.
1: Altfel suntem
0: așa n-avem cum. Da, eu o să zic automat altceva și rămânem blocați după aia. Deci 0758 rapid pe WhatsApp, 948-948, știți voi despre ce e vorba. Până când...
1: Da, Edmond sau Robert.
0: Edmond sau Robert, da.

0: Da, manelele, bineînțeles. Adică oamenii au zis direct, manelele.
1: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
0: Și Robert a primit mai multe voturi. Mulțumim!
2: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți.
3: Radio Gherila prezintă
4: Summerwell Special Edition. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Gherila. De pe domeniul știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Gherila.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Radio Gherila.

0: publicitate.
1: La drum fără griji. Mai multe detalii pe roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Publicitate.

0: nu că nu sunteți sănătoși.
1: Am zis mai devreme că îmi place Ursus și scrie lumea acolo, sunt dezamăgit, credeam că îți place altă marcă. Deci, poate vreți să vă dau...
2: Dacă vrei, echilibrăm acum, dacă vrea publicul.
1: Poate vreți să vă dau o bere, ca să ne înțelegem ca oamenii. Nu mai fiți nebuni. Avem 9 și 32 de minute. Dacă vreți să discutăm despre nebuni, păi avem fix aici.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
4: Uli Buli, presa zilei.
1: Câteva subiecte, ca să o luăm iar de la capăt, de fapt, în fine, cu o continuare absolut naturală a problemei ăsteia cu dronele. Ok? Așa cum ne-am început, încă finalul săptămânii precedente l-am început. Deci după ce a fost dojenit, a fost muștruluit, i-au bătut obrazul ambasadorului Rusiei în România, ok, știe deja toată lumea, cred că e o știre de luni. Literalmente în România, la guvern, l-au chemat acolo, în fine, nu mai comentăm. Se întâmplă acum la nivel european, Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri a Rusiei la Bruxelles după incursiunea dronelor în spațiul aerian al României. Deci se ambalează la nivel european cât despre faptul că l-au convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles. Eu nu vreau să-mi imaginez în ce hal e... Sărau că nu pot să zic pe post. În ce hal îl... Efectiv, pe toate părțile de a rămas însărcinat al Rusiei la Bruxelles. Vă dați seama că adică nu... Ca să nu zic...
5: Fuck to and spit on that day!
1: Săracul om, deci l-au în asemenea hal l-au așa, încât a rămas efectiv însărcinat cu afaceri a Rusiei la Bruxelles, așa, mi se pare halucinant.
2: Și dacă, stai, ca pasta nu o pot rata, dacă Calas era un pic abțiguită, cum obișnuiește să fie tot timpul, l-a făcut într-adevăr, cum spui tu, da. Pe toate...
1: Calas n-ar rămâne însărcinată, ceea ce ar fi mai normal.
2: Valoarea Europei.
1: Apropo de drone, mafia italiană încearcă să achiziționeze drone asemănătoare celor folosite în războiul din Ucraina. Citez, nu suntem pregătiți să ne apărăm. Procurorul șef din Palermo... A declarat marți săptămâna asta că mafia caută să cumpere drone așa. Am descoperit arme prezentate ca având originea în Salento, ok, însă suntem conștienți de interesul mafiei pentru arme mai sofisticate. Avem indicii privind achiziționarea de muniție destinată lansării. Practic, poliția nu e pregătită. Asta ne mai trebuia acum. N-ajungea că nu știm dacă sunt rusești sau ucrainene. Păi mafia încă, italiană vrea să...
2: Da, nu știm, într-un registru un pic mai serios, să vedem și ce spune cealaltă parte. Maria Zahorova, tocmai aventurismul pro-ucrainian nechipzuit și numai națiunile Moscovei subminează fundamentele securității naționale a României și are un impact negativ asupra situației sale socio-economice. Prin urmare, nimeni nu ar trebui să fie surprins că societatea locală cere bun simț când vine vorba de Ucraina și de acțiunile liderilor săi.
1: Da. Altă dată să vorbească în limba română ca să înțeleg și eu ceva.
2: Ok, eu o să-i spun.
1: Apropo de italien, mai văzusem un titlu despre un escroc italian care a păgălit un oraș întreg cu cel mai vechi amfiteatru roman. Ai auzit de prostia asta?
2: Nu, asta e foarte bună.
1: Da, au pus niște turiști, au pus banii la, ca să nu zic, 40 de euro pentru vizită. Omul a făcut pur și simplu, îți dai seama, din undeva într-un noroi, e prea complicat, o replică a unui astfel de amfiteatru, fiind italian,
2: avea condiții, aduce aminte de sunt pe acolo.
1: Unul dintre cele mai proaste banguri pe care l-am auzit vreodată, cu, în fine, neamțul italianul și românul și descoperă arheologii făcând săpături, descoperă tot felul de exemplu, niște cabluri de astea lungi, în Germania și își dau seama că acum mii de ani aveau fibră optică. În Italia, iată, completați voi așa și în România nu descoperă absolut nimic. Ceea ce duce la concluzia că aveam Wi-Fi din antichitate.
2: Sunt niște legende urbane și la noi cu un oarecare din piața Chilia, Constanța, județul Constanța, care a vândut nu știu câtor inși statuia lui Ovidiu. Și apoi încă o legendă urmană despre unul care a vândut podul lui Saligny de peste Dunăre. Circulau.
1: Erau niște vremuri în care făceam bani ca lumea. Acum ați văzut și voi cum am ajuns și cu CFR-ul și cu Poșta Română. Erau niște vremuri când vindeam podul Saligny și nici nu-l vindeam, adică.
2: Alba Neagra în centrul Barcelonei.
1: Despre...
2: Nu mai avem anvergura de altă dată.
1: Au plecat valorile din țară de aia.
2: Au plecat valorile.
1: Despre drone, și cu asta încheiem pentru că iar vine publicitatea peste noi, România o să producă drone militare la Cluj. Aparate inclusiv kamikaze o să fie fabricate în parteneriat cu un mare producător din Ucraina, bineînțeles. Despre asta e vorba, deci un parteneriat pe industrie de război la Cluj-Napoca.
2: Excelent.
1: Nu zic că devine țintă, dar probabil se pregătește, vrea să accelereze lucrările cu metrou. Cu... Da, știi cum face...
2: Iar ai făcut să afle rușii ce fac ai noștri.
1: Da, de că am zis pe post. Da,
2: ieri ai mai comis o indiscreție, iarăși. Da, ce să-i faci?
1: E, la Cluj, e la Cluj, e ok. Din punctul meu de vedere...
2: Nu, avem publicități sau mai intră loc pentru...
1: Și la Cluj sunt mulți unguri. Glumițe peste glumițe.
2: Da. România va plăti OMV pentru gazul din Marea Neagră mai mult decât dublu actualului preț angro. E o știre care... E o știre. Na, asta e. Mai am dat. La fel de vacanță.
1: Mic, știi cum face... Și cu asta cred că am putea să plecăm acasă. După aia, pentru că e de departe cea mai proastă glumă din ultimele câteva luni. Nu dau seama așa cum face drona ardelenească.
2: Asta e o glumă bună. Îmi plac glumele cu ardeleni.

0: Io! Aoleu, Doamne! Iertați-mă, vă rog frumos! Știu că pot mai mult de atât, dar tocmai de aia...
1: Publicitate!
2: La noi te iubesc!
1: Publicitate!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Nouă Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
1: like Facebook Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Nu cunoaștem mila.
2: Aqui Radio Guerilla.
3: Uite, Nică, nici ascultătorii noștri nu sunt mai prejos. Clujenii accelerează boom-ul imobiliar. Excelent.
4: Felicitări. Că discutăm în particular.
3: Nu.
4: Nu, e pe post asta acum.
3: Tot mai proasta a mea cu drona ardelenească care face...
4: Și acolo e boom...
3: Boom imobiliar? Da,
4: e la Cluj.
3: Și câte și mai câte.
4: Clujul se dezvoltă în ritm accelerat.
3: 9:42, am mai zis, nu?
4: Adică e multiplenar sub toate aspectele. Universitatea cea mai... primarul cel mai...
3: Cred că se apropie momentul în care să facem la un moment dat o temă dacă ce e ok până la urmă în Cluj. Pentru că am impresia că uneori exagerez și eu. Și...
4: Ce?
3: Dacă
4: oraș frumos.
3: E până la urmă ceva de lăudat. Ceva ok în principiu.
4: Păi totul.
3: Lasă asta. Totul. Asta e problema.
4: Și centru de prestigiu
3: dacă
4: intelectual.
3: E efectiv. Dacă există vreo excepție care să confirme regula că e totul de lăudat la Cluj, dacă înțelegi la ce mă refer.
4: CFR Cluj e aproape de insolvență, în schimb Universitatea Cluj, cealaltă echipă de fotbal din localitate, se comportă minunat.
3: Și iată cum ajungem la subiectul acestei melodii, practic, care nu degeaba e pe post.

Vai, hai că am pornit ceva mai nasol decât ce zicem noi în emisiunea asta. Mai exact, întrebam, dar fără să dau seama dacă e ceva ok în Cluj, primez răspuns. Clujencele sunt ok, zice cineva. Clujenii n-au Timișoara pe adresele din buletin și așa am început. Epic Show e cel mai bun lucru din Cluj, ne zice cineva. Metrou e fain în Cluj, mare pe Zevenghi.

0: Lorenzo.
1: Păi da, de la, revenind la Cluj, simpatia și salutările mele pentru primarul Emil Boc, care i-a făcut pe inamicii mei proprii persoane, papagali și populiști, așa i-a numit pe useriști, Boc Emil. Antipatie mi-am cultivat de-a lungul vremii pentru el, uite, compresa asta cu apă rece, aplicată pe cucuiu serist.
0: Hai să zicem. Hai să zicem și noi că... Na. Da, avem trei scenete la rând cu Emil Boc, ca să înțeleagă toată lumea care e ideea că e practic mic de statură. Ok? Aceeași glumă pe care o facem în fiecare sezon. 9:45 de minute. Voiam să forțez o discuție despre fotbalnic.
1: Te rog!
0: Că de-aia am ascultat și melodia.
1: Am auzit, da.
0: Am auzit și eu că Zinedine Zidane a fost numit oficial în funcția de selecționer al Franței. Este adevărat?
1: Da, Zinedine a fost așa, Franța a ieșit avariată rău de tot, pentru că a avut cam, eu cred că a avut cea mai bună echipă la acest campionat mondial și n-au terminat-o prea bine. Zidane e, ca fotbalist a fost un mare somebody, poate să pună niște lucruri pe rulmenți.
0: 54 de ani?
1: Acolo.
0: Da. A fost la Real Madrid?
1: Da. Da, mare jucător, ce să mai...
0: Ok. Tehnica, nu, că eu citeam acum între timp, da. Îl ascultam pe Nic și citeam despre Zinedine Zidane, am privilegiu marea onoare, așa. Și totodată emoția de a vă anunța că Zidane va fi următorul selecționar al echipei naționale a Franței pentru următorii 4 ani. Dar nu eu zic asta, zice altcineva, Philippe Diallo, care este președintele Federației Franceze de fotbal.
1: Iată, l-au numit acolo. Da, nu prea are ce face, pentru că în ăștia 4 ani mânjii, ca să folosesc substantive din presa sportivă, mânjii Spaniei vor crește și ei cu 4 ani și vor rupe tot. Și peste 2 ani chiar.
0: Mai bine decât să dai în cap la oameni pe stradă. Europenii.
1: Da. Da.
0: Apropo de...
1: Despre Franța, ceva pot să spun și iarăși mă adresez nu strict, dar în principal fanilor ciclismului. Preferatul meu, Julian Alaphilippe, se retrage. Nu-l știi pe Julian Alaphilippe, Filipu, cum a venit pe românește. Un mare somebody.
0: Ok.
1: Super ciclist și un caracter aparte.
0: Și dorim relaxare plăcută, presupun. Da. Dar vreau să revin la fotbal. De data asta discutăm despre politică, practic, despre decizia FIFA de a vinde, am înțeles că vor să vândă tot conceptul. Dar eu numai atât am citit titlul. Mai mult...
1: Nu știu, habar n-am înțeles. Ce vorbești,
0: deci
1: nu?
0: Vor să facă bani, ok. Eu citesc chestii în limba engleză acum și le traduc în mintea mea și vă zic... Să fie mai simplu pentru toată lumea și vor să vândă campionatul unor sponsori, îmi imaginez, ceea ce este un pic dincolo de atribuțiile FIFA. Și a fost muștruluită FIFA de UEFA.
1: Da.
0: Care le-a zis, băi, fotbalul ăsta nu e al vostru, așa chiar să-l vindeți oricui, adică sunt implicate până la urmă țări, guverne, discutăm despre un alt fel de abordare.
1: Păi n-ar fi rău ca acest Infantino, prietenul lui Donald Trump, să fie bruștuluit un pic. Poate chiar eliminat de acolo.
0: Nu neapărat că e prietenul lui Donald Trump.
1: Ba, și din cauza asta. Păi nu, stai o clipă, omul ăsta a girat torturarea echipei Iranului în felul în care a fost făcută o rușine pentru... Am vorbit cu oameni din Statele Unite, adică nici lor nu le-a venit să... O lipsă de ospitalitate împinsă până la...
0: La ce s-a întâmplat cu Iranul?
1: Trec peste faptul că au fost furați așa pe față și că n-au fost bineveniți, dar au fost cazați în Mexic și au jucat în Nord. Adică au făcut naveta cu avionul, dacă nu i-au primit în Statele Unite.
0: Ceea ce cred că e incredibil cum se leagă toate subiectele. Ați zice că noi vorbim aiurea și destul de random, dar Boc a făcut cu ceva lot rusesc, rus, în fine, de gimnastică.
1: Am discutat asta.
0: O chestie similară.
1: N-am vrut să-i primească...
0: Și forul mai mare al gimnasticii care trebuia să-și dea o părere pe subiect și-a dat de curând, adică e una între știrile zile, numai că nu mai găsesc acum, de aia vorbesc așa, și zic că își păstrează poziția, dar că se vor uita mai atent în viitor, practic vor face regulile să fie mai interpretabile puțin, să facă și de al de boc ce are chef.
2: Apropo, păi, zi. Deci nu contează că ești primarul Bucureștiului, al Clujului sau al orașului Făurei.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
4: Ei, bună ziua!
3: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
4: Păi, pentru că sunt mic.
0: Ce nu înțelege? Eu nu înțeleg de ce nu înțelege lumea odată, că
2: sub aspectul glumelor mârlănești, aia veche, cu, când era mic, era atât de mic încât îl bătea tasul cu cureaua de la ceas. Rămâne campioană cu totul, dar... da, nu, mai pui de asta sau vrei să...
0: Da, mai avem două.
2: Asculți opinia.
0: Îți ascult și opinia și ascultăm și prostii. Zi?
2: Să zic că... Păi zic prostii în continuare.
0: Nu.
2: Nu se poate ca un primar să decidă el orice, indiferent de ce primarie, această echipă de sport intră în orașul meu sau nu intră, că nu e orașul lui.
0: Pe lângă faptul că... Bine, acum asta este doar părerea mea, mi se pare o prostie pur și simplu. Să nu lași... Ok, da, înțeleg.
2: Erau niște fete dintr-o echipă de gimnastică.
0: Sară toată lumea că rușii, că da, eu știu chestia asta, e fucked up, e nesănătoasă, gândirea mie nu-mi place, nu-s de acord, n-aveți decât să aveți ce părere aveți. Dar oamenii sunt atleți, n-au venit să atace pe nimeni, adică ar trebui încurajat genul ăsta de competiții și nu războiul, dar în fine, nu mai...
2: Păi tocmai că nu e în fină. Omul ăsta trebuia chemat inclusiv pe la, nu știu ce, Cotroceni și urecheat bine. Cum îți permiți, băi, realmente piticule. Dar nici Nicu Șordan n-are înălțime.
0: Adică ar trebui batjocorit lotul României, de exemplu, pentru că e țara asta cu CFR-ul și cu Poșta Română și în halul în care, știți... Exagerez puțin, dar...
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule primar!
4: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
3: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
4: Ah, nu, e short!
0: Radio Guerilla. Nivelul glumelor pe aspect fizic e la nivelul căliniștilor și al copilor de clasa a patra. Zic eu ce de nivelul clasa a patra, comparații de-astea cu căliniștii, unul la mână, și glumele-s glume dacă nu te forțează nimeni să râzi. Pare că ai o obsesie față de Cluj, Matei. Sunt mulți ascultători din Cluj care apreciază emisiunea și nu cred că merităm să fim ținta preferată. You can do better. Eu nu credeam că înțeleg. Nu mai zic nimic. Vă tachinez pentru că pe mine mă leagă niște chestii foarte personale de Cluj. Eu am copilărit foarte multă vreme pentru că bunica mea se mutase acolo și cunosc dedesubturile Clujului și mă deranjează foarte mult îngânfarea în condițiile în care știu ce e acolo și în ziua de astăzi. Că... Dar vă dați seama că dacă nu iubeam într-un fel sau altul... Eu vă bat pentru că vă iubesc!
5: Publicitate!
6: Descoperă și tu extra...
5: Publicitate!
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
9: Ca să te pot vedea mai bine.
8: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
9: ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
10: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
12: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
13: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Radio Guerilla.
14: Publicitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare.
15: Da, bună ziua, spuneți.
14: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți?
0: Vai cât de bună e asta. Din partea unui ascultător a zis, ascultătorul a zis pe WhatsApp 0758948948, zice: vă explic eu la ce, pardon, nu, vă explic eu ce e la nivel de copil de clasa a patra. Emil Boc. Înțelegeți că e la nivel, adică foarte bun, felicitări.

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Este ora 10, premierul a retras hotărârea de guvern. Radio
2: Energy 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy.
3: Este ora 10.
4: Radio Energy cu Gil.
5: Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ,
0: Doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică, astfel ca fiecare om care ascultă să știe că noi nu credem nicio interpretare, noi credem doar cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și considerăm cuvântul lui Dumnezeu drept singura autoritate, îl luăm ca pe un absolut pentru toate lucrurile pe care noi, prin harul lui Dumnezeu, le credem și le practicăm. Cu toții știm că trăim în niște vremuri cu totul deosebite și ne dăm seama că prorociile biblice se împlinesc sub ochii noștri. Și unul din punctele principale este, așa cum a spus Domnul nostru în Matei, capitolul 24, semnele timpului de sfârșit, lucrurile care vor veni asupra pământului și pe care noi le vedem întâmplându-se. Anul 2011 a adus cu sine lucruri deosebite, dacă ne uităm în special la lumea arabă, lumea islamică, dacă ne uităm la Israel, și noi o spunem încă o dată, că noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem cu adevărat că Israelul este poporul legământului lui Dumnezeu încă din vremea lui Avram și a lui Moise. Credem de asemenea ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram în Geneza, capitolul 12, versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. În același timp, Dumnezeu a făgăduit lui Avram că dacă cei dintre neamuri îl vor crede pe Dumnezeu așa cum l-a crezut Avram, și ei vor fi binecuvântați. Și dacă mergem în Galateni, capitolul 3, apostolul Pavel face o concluzie spunând că în Hristos Dumnezeu a binecuvântat toate neamurile. Iar în Apocalipsa, capitolul 5, toate laudele sunt cântate înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, care i-a răscumpărat pe aleșii săi, fiii și fiicele lui dintre toate neamurile de pe pământ, sunt aduse laude lui Dumnezeu, pentru că noi suntem răscumpărați prin sângele mielului. Dacă punem la oaltă toate aceste versete, înțelegem că avem a face cu partea evanghelistică, partea de învățătură și de asemenea partea profetică a Scripturii. Când este vorba de Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, atunci Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 24, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vedem că în timpul nostru acest lucru a devenit o realitate. Evanghelia originală, nu o evanghelie făcută de o denominațiune, ci evanghelia originală, predicată de apostolul Pavel, dar începând cu apostolul Petru în ziua de Rusalii, și care cuprinde pocăința, credința în Iisus Hristos și botezul în apă, prin care omul confirmă.

Domnul nostru a dat marea trimitere în Matei, capitolul 28, ca să mergem, și anume cei care sunt chemați în mod direct și trimiși de El. Să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia și să învățăm toate neamurile și să botezăm în numele. Și în acest punct, noi trebuie să spunem foarte clar că este vorba de a boteza în numele. Este o mare diferență dintre un titlu și un nume. Dumnezeu este creator, dar creator nu este un nume, ci arată ceea ce este El. Dumnezeu este împărat, dar acesta nu este un nume, ci ne arată ce este El. Dumnezeu are multe titluri. El este Tatăl nostru ceresc, care s-a descoperit pe pământ în singurului Fiu născut și trăiește în adevărații credincioși prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Dar care este numele în care acest singur Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament? Care este numele de legământ nou testamentar? Îi vei pune numele Iisus. Și în acest punct, iubiți frați și surori, trebuie să subliniem următorul lucru. În limba ebraică este scris, îi vei pune numele Yahshua, care pur și simplu înseamnă Yahve Mântuitorul. Nu este nevoie de nicio interpretare. Pur și simplu asta înseamnă numele Yahshua. În Vechiul Testament, în Exod, capitolul 3, Domnul nostru a vorbit lui Moise și apoi în capitolul 20 a dat poruncile, el vorbind ca Domnul Dumnezeu. Apoi dacă mergem în Exod, capitolul 6, găsim că Domnul a spus, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de El sub numele meu ca Domnul, Yahve, în limba ebraică. Deci Yahve a fost numele de legământ vechi testamental pentru poporul Israel. În Noul Testament avem Yahshua, care arată că Yahve al Vechiului Testament a devenit Mântuitorul nostru în Noul Testament. Cuvântul care era la început s-a făcut trup și a locuit printre noi. Marele Eu Sunt, care i-a vorbit lui Avram, lui Moise și prorocilor, este același care a spus de 7 ori puternicele cuvinte Eu Sunt în Evanghelia lui Ioan. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt învierea, eu sunt cel dintâi și cel din urmă, eu sunt cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Pe El îl cunoaștem prin harul lui Dumnezeu. Ne întoarcem la tema legată de botezul în apă. Când Domnul nostru a spus că botezul trebuie făcut în numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, atunci trebuie să mergem la Fapte, capitolul 2.

0: Și să vedem cum Petru, care a fost prezent atunci când Domnul a dat trimiterea, să vedem, deci, cum a înțeles și cum a dus el la îndeplinire acea mare trimitere. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos ca să confirmați iertarea păcatelor voastre. Păcatele sunt iertate prin sângele care a fost vărsat pe crucea Golgotei. Dar toți cei ce primesc iertarea păcatelor lor sunt botezați în apă, confirmând astfel că ei au crezut cu adevărat. Și apoi Scriptura spune în Fapte, capitolul 2, versetul 41, că în ziua de Rusalii au fost botezați 3.000 de oameni. A fost un lucru minunat. Ca voi să puteți înțelege în mod corect, acum, înaintea revenirii lui Hristos, toate lucrurile trebuie așezate din nou în starea în care au fost la începutul Bisericii Nou-Testamentare. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez în apă. Ultima cină a Domnului trebuie să fie la fel cum a fost prima cină a Domnului. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, absolut totul trebuie reașezat în starea în care era acum 2000 de ani la începutul Bisericii Nou Testamentare. Dacă privim istoria Bisericii, atunci, fraților, ne doare inima când vedem cum au evoluat lucrurile în Biserica lui Iisus Hristos de la început, trupul lui Iisus Hristos, așa cum o spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12. În această biserică noi suntem botezați prin Duhul Sfânt ca să alcătuim un singur trup al cărui cap este Iisus Hristos, iar noi suntem mădulare conduse de El, capul trupului. Dar lucrurile, când lucrurile au fost chiar așa, s-au terminat foarte curând. Apoi au început să se formeze denominațiuni și a început și lepădarea de credință. Apoi a venit vremea sinoadelor ecumenice, primul la Nicea în anul 325, următorul la Calcedon în anul 381, următorul în Efes la 431. Au urmat și alte sinoade și de fiecare dată erau introduse noi învățături, un nou botez a fost impus, până acolo că a fost schimbat tot ceea ce fusese la început. Nu putem intra acum în toate amănuntele, dar, prieteni, dați-mi voie să accentuez aceasta în numele Domnului. În prezent, noi avem 347 de denominațiuni creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar, prieteni, este un singur Dumnezeu, o singură și adevărată biserică a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, despre care El a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Atunci se pune întrebarea, facem noi parte dintr-o biserică sau denominațiune, sau suntem o parte a Bisericii lui Iisus Hristos? În Matei 16, Domnul nostru i-a spus lui Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tot ce vine de la Dumnezeu vine prin descoperire. Dar Domnul este Cel ce ne deschide mintea ca să înțelegem Scripturile. Găsim acest lucru în Luca 24. Ne întoarcem la ceea ce v-am spus astăzi în numele Domnului. Acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, Dumnezeu a făgăduit că va avea loc o așezare din nou a tuturor lucrurilor. El a spus prin prorocul Maleahi că va trimite pe cineva ca prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. În Matei 17:11, Domnul nostru a confirmat această făgăduință din Vechiul Testament, spunând, este adevărat că trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. La fel este scris în Marcu 9:12, unde Domnul nostru a confirmat făgăduința. Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Așa că în această epocă profetică trebuie să aibă loc așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Și dragi prieteni, iubiți frați și surori, eu trebuie să vă spun că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Eu trebuie să vă spun că El a trimis în timpul nostru pe cineva ca Ilie. Și ce vă spun acum s-ar putea să vă intereseze. Eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1948. Eu nu sunt un nou venit. Încă din anul 1947 am cunoscut harul lui Dumnezeu și mântuirea. Apoi, din anul 1949, am participat la conferințele penticostale internaționale din Europa și apoi din America. Eu cunosc destul de bine ce s-a întâmplat pe tărâm religios după al doilea război mondial. Și acum dați-mi voie să o spun foarte clar. După reformă, în ultimii 500 de ani, au avut loc treziri spirituale după treziri spirituale. A fost un Martin Luther, a fost un Schwenkfeld, a fost un Calvin și apoi alții. A fost un Wycliffe, a fost un John Wesley, John Smith, William Booth, Menno Simon. Mulți bărbați ai lui Dumnezeu au fost folosiți în ultimii 500 de ani. Apoi, cu puțin peste 100 de ani în urmă, a avut loc o puternică revărsare a Duhului Sfânt, nu numai în Los Angeles pe strada Azusa, ci în toată lumea, în Germania, la Kassel, în orașul Mülheim. Peste tot unde cădea Duhul Sfânt, oamenii erau botezați cu Duhul Sfânt și începeau să laude pe Dumnezeu în diferite limbi, după cum îi inspira Duhul Sfânt. Dar încă nu era străpungerea către starea de la începutul Bisericii Noul Testamentare. Dar după al doilea război mondial, și acest lucru eu trebuie să vi-l spun, dacă nu v-aș spune ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru și aș ști doar ce a făcut și ce mai fac marile personalități carismatice, v-aș răpi doar timpul. Dar eu sunt aici ca să vă spun că în anul 1946, fratele Branham a primit o însărcinare directă din partea Dumnezeului cel Atotputernic ca să ducă trezirea duhovnicească la neamuri. Și Dumnezeu i-a dat un dar de vindecare dumnezeiască, iar prin slujba lui urma să se facă această străpungere. Așa că din acea vreme a început o străpungere către marea trezire evanghelistică și de vindecare pe care Dumnezeu a trimis-o după al doilea război mondial. Dar care a fost scopul acestei trimiteri și chiar al serviciilor de vindecare? Am fost în adunările fratelui Branham din Germania și Statele Unite. L-am cunoscut timp de 10 ani. Am văzut cu ochii mei zilele biblice. Am văzut aceea slujbă pe care a avut-o Domnul. Am văzut zilele biblice. Și, iubiților, când am aflat despre însărcinarea pe care a primit-o, și anume că mesajul dat lui, care conține cuvântul făgăduit pentru acest timp, este mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, prieteni, eu am mulțumit lui Dumnezeu că în pustiul creștinismului actual a existat un om trimis de Dumnezeu cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, prin care suntem aduși înapoi la învățăturile originale de la început. Și prin harul lui Dumnezeu, noi ne vom întoarce și la binecuvântările celui atotputernic de la începutul Bisericii Nou-Testamentare. Așa că acesta este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Încă un gând cu referire la botezul în apă. Toți cei din biserica primară, din vremea apostolilor, fie la Ierusalim, fie în Samaria sau în Efes, fie evrei, neamuri sau samariteni, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și ce scrie Pavel Efesenilor în capitolul 4, versetul 3 la 5? Un domn, o credință, un botez. Dragi prieteni, eu nu vreau ca voi să-mi răpiți timpul și eu, nici eu nu vreau să-l răpesc pe al vostru. Vă spun, fără să fiu fanatic, că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru a ne aduce la starea de la început, este timpul lui Dumnezeu pentru a așeza din nou toate lucrurile, este timpul lui Dumnezeu pentru pregătire, este timpul lui Dumnezeu de separare de tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare și mai important timp din istoria Bisericii Nou-Testamentare. Fie ca Dumnezeu să se îndure de voi și să vă dea har ca să înțelegeți totul corect și să știți că Dumnezeu vă vrea binele. Prin harul lui vom împărtăși cu voi și alte lucruri în predicile următoare. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă rog, înțelegeți bine. Inima mea este atinsă pentru că am posibilitatea să împărtășesc cu voi acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, fie ca El să vă dea deplina descoperire și înțelegere în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Ewald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 02.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații
7: alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

Pizza Lady acum pe frecvența noastră 11 și eu 11 minute în acest moment. Kenya Grace cu Stranger a fost pentru tine până în acest moment. Am avut și eu Chris Rea, Josephine în playlistul Energy Mix Music pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Să știți că valul de căldură revine din nou în România. Temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 29 iulie, valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României după perioada marcată de ploi și instabilitate atmosferică în ultimele săptămâni. Tabloul meteo se schimbă radical la finalul

lunii iulie și începutul lunii august, aducând temperaturi extrem de ridicate în majoritatea regiunilor din țară. Vremea devine deosebit de călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, dar și în sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Cerul se anunță variabil astăzi în zonele montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat astăzi. În ceea ce privesc valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală avem maxime de 31-32 de grade Celsius, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade.

Rămânem pe Energy cu hiturile Shania Twain, Don't, That Don't Impress Me Much. Și acum pe Energy urmează David DJ, alături de PJ Lee, Perfect You. Și imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Roxette, The Look. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvența.

0: today's best variety.
1: Woo, I love it!
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Welcome back! Back to the hits, faster!
5: Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: zile luni sau încă un prost. Vara cu Jimi Hendrix.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
2: Radio Energy. Radio Energy.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
3: Radio Energy cu Gil, 29 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri, ce spune ministrul transporturilor, aflăm în câteva momente. Condiții noi pentru permisul auto sunt vizați șoferii cu probleme de vedere, tulburări mentale, dependență de alcool sau droguri. Protest în mers al șoferilor STP Alba Iulia, se plimbă într-un autobuz supraetajat pe străzile din oraș. Avem și vești bune pentru șoferi, un tronson de 30 de km din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 29 iulie. Valul de căldură revine în România, temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, anunță meteorologii. Pasagerii trenurilor internaționale care înregistrează mai mult de o oră întârziere în România pot solicita despăgubiri într-un formular online, disponibil începând de marți 28 iulie pe site-ul CFR Călători, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Ziere în România pot solicita despăgubiri într-un formular online, disponibil începând de marți 28 iulie pe site-ul CFR Călători, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Internațional cu și celor interne oferite de operatori feroviari licențiați din Uniunea Europeană. Potrivit acestui regulament, pasagerul care ajunge la destinație cu întârziere de cel puțin 60 de minute față de ora prevăzută în contractul de transport are

dreptul la o despăgubire de minimum 25% din prețul biletului, procent care crește la minim 50% pentru întârzieri de peste 120 de minute. România a beneficiat însă de mai multe derogări succesive de la aplicarea acestor prevederi pentru traficul feroviar intern, ultima dintre acestea fiind valabilă până la 31 decembrie 2029. Potrivit raportului de activitate al CFR-SA, trenurile de călători au acumulat în anul 2025 peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul la peste 105.500 de ore, respectiv aproximativ 12 ani de întârziere cumulate la nivelul întregului sistem. Este important de precizat că noul formular online vizează exclusiv trenurile internaționale și doar situațiile în care pasagerii au dreptul legal la compensații conform legislației europene, nu și întârzierile acumulate pe rutele interne, care rămân cel puțin până în 2029 în afara obligației de despăgubire. Condiții noi pentru permisul auto. Ministerul Sănătății propune modificarea normelor privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Un proiect de ordin în acest sens a fost publicat în dezbatere luni 27 iulie și vizează transpunerea și implementarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene din 2025 privind permisele de conducere. Proiectul introduce noi criterii pentru evaluarea vederii persoanelor care vor să obțină sau să-și renuiască permisul de conducere și restricții mai clare pentru acordarea carnetului în cazul tulburărilor mentale, a dependenței de alcool sau droguri.

proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Sănătății are drept scop transpunerea în legislația națională a directivei Uniunii Europene 2025/2205 privind permisele de conducere prin modificarea ordinului 1162 din 2010, care reglementează în prezent aptitudinile fizice și mentale necesare pentru șoferi. Potrivit inițiatorilor, noile reguli europene urmăresc creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu condusul, printr-o abordare unitară la nivelul statelor membre. Totodată, actul normativ propus actualizează terminologia medicală și urmărește adaptarea standardelor medicale la principiile actuale privind evaluarea funcțională individualizată a persoanelor, proporționalitatea restricțiilor impuse și evitarea unor limitări bazate exclusiv pe existența unui diagnostic medical. Proiectul a fost elaborat în urma consultării mai multor comisii de specialitate: oftalmologie, psihiatrie, ORL, ortopedie și traumatologie, medicină internă și neurologie. Dintre acestea, doar comisiile de oftalmologie și psihiatrie au propus modificări substanțiale, celelalte specialități apreciind că normele actuale corespund deja cerințelor europene. Potrivit proiectului, persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere se supun unei evaluări de specialitate în vederea stabilirii aptitudinii vizuale pentru conducerea vehiculelor cu motor și, după caz, pentru indicarea necesității efectuării unui examen suplimentar al câmpului vizual. În cazul în care sunt identificate elemente clinice sugestive pentru afectarea acuității vizuale a solicitantului, acesta se supune unei examinări efectuate de un medic specialist în condițiile reglementărilor legale în vigoare. În cazul examinării se evaluează după caz următoarele aspecte: acuitatea vizuală, câmpul vizual, vederea în condiții de lumină.

0: Șoferii STP au trecut la o nouă formă de protest în Alba Iulia după ce au intrat în grevă de mai bine de o lună, apoi au protestat în fața primăriei municipiului Alba Iulia. Acum șoferii protestează din mers. Mai exact, marți 28 iulie, aceștia s-au urcat într-un autobuz supraetajat STP și au început să circule cu el prin oraș. La etaj, în locul destinat turiștilor sau celor care doresc să vadă orașul din mers, s-au aflat șoferii. Înarmați cu vuvuzele, aceștia și-au continuat protestul. Autobuzul a fost văzut de mai mulți cititori alba24.ro pe străzile din oraș în mers. În timp ce șoferii au întrerupt transportul public în oraș și cer mai multe salarii restante, primăria și STP au trecut la faza de plângeri la DNA. Luni 27 iulie, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că a sesizat DNA solicitând procurorilor cercetarea acuzațiilor referitoare la presupuse fapte de corupție lansate în spațiul public de conducerea STP Alba Iulia. De asemenea, în urmă cu o lună, STP a depus o plângere la DNA pe numele primarului Pleșa. Între timp, șoferii continuă greva, iar de mai bine de o lună, locuitorii municipiului Alba Iulia nu au parte de transport public de persoane. Un tronson de aproximativ 30 de kilometri din autostrada Transilvania, situat în județul Bihor, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Șoferii vor putea circula astfel pe autostrada A3 de la Cluj-Napoca la Oradea, cu o singură întrerupere rămasă, respectiv pe tronsonul Meseș, între Nuș Falău și Poarta Sălajului. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Pe lotul Chiribiș, Biharia, din județul Bihor, cu o lungime de aproximativ 28,5 km, parte din sectorul mai larg, sub lacul de Barcău, Borș, al autostrăzii Transilvania A3, lucrările au depășit 65% din execuție, iar constructorul mobilizează peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje pe întregul traseu. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a declarat că mobilizarea constructorului român pe șantier este una foarte bună. Pe aproximativ 15 km din sector a fost deja așternut stratul de asfalt, muncitorii punând zilnic în jur de 3000 de tone de mixtură asfaltică. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate, 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate, se montează parapetele metalice, iar lucrările la devierea drumului național DN19E continuă.
1: Urmează meteo!
0: Valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României după perioada marcată de ploi și instabilitatea atmosferică în ultimele săptămâni. Tabloul meteo se schimbă radical la finalul lunii iulie și începutul lunii august, aducând temperaturi extrem de ridicate în majoritatea regiunilor din țară. Astăzi vremea devine deosebit de călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, dar și în sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării se vor înregistra primele zile de caniculă din acest nou val. Cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Pe parcursul după-amiezilor, cu totul izolat, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab și moderat în ceea ce privesc valorile termice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală, vremea se menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul întregului interval, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade în termometre, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade. Mijlocul săptămânii aduce o accentuare a fenomenelor de caniculă. În majoritatea zonelor, vremea va fi călduroasă, iar în Banat, Crișana, precum și în vestul și sudul Olteniei, se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile orei.

0: Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Păsările zboară, peștii înoată, câinii latră.
3: Asculți Radio Energie cu Gir. Planet, radio, planet, radio, planet, radio, energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 29 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri, ce spune ministrul transporturilor, aflăm în câteva momente. Condiții noi pentru permisul auto, sunt vizați șoferii cu probleme de vedere, tulburări mentale, dependență de alcool sau droguri. Protest în mers al șoferilor STP Alba Iulia, se plimbă într-un autobuz supraetajat pe străzile din oraș. Avem și vești bune pentru șoferi, un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 29 iulie, valul de căldură revine în România, temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, anunță meteorologii. Pasagerii trenurilor internaționale care înregistrează mai mult de o oră întârziere în România pot solicita despăgubiri într-un formular online, disponibil începând de marți 28 iulie pe site-ul CFR Călători, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, legislația europeană îi oferă în prezent României posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până la 31 decembrie 2029, însă acest lucru nu înseamnă că despăgubirile nu se puteau acorda deloc până acum. Ministrul a explicat că plata compensațiilor era posibilă și anterior, dar procesul presupunea că pasagerii aflați în trenuri întârziate să depună dosare fizice la gara de nord, o procedură greoaie pe care puțin călătorii au fost dispuși să o parcurgă. Aproape nimeni nu își complică suplimentar viața să ceară această despăgubire, a explicat Miruță. Pentru a debloca această situație, ministrul a anunțat că de marți a fost încărcat pe site-ul CFR Călători un formular digital prin care orice persoană care înregistrează o întârziere mai mare de 60 de minute la trenurile internaționale poate completa cererea și primi despăgubirea corespunzătoare. CFR Călători își va îndeplini obligația ca atunci când iese de vină să plătească, a adăugat Radu Miruță. Potrivit reprezentanților CFR Călători, pentru legitimațiile de călătorie sau rezervările achiziționate de la alte întreprinderi feroviare străine, cererea de despăgubire se adresează acestora utilizând formularul comun Uniunii Europene. Măsura are la bază regulamentul privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, care se aplică atât serviciilor internaționale cât și celor interne oferite de operatori feroviari licențiați din Uniunea Europeană. Potrivit acestui regulament, pasagerul care ajunge la destinație cu întârziere de cel puțin 60 de minute față de ora prevăzută în contractul de transport are dreptul la o despăgubire de minimum 25% din prețul biletului, procent care crește la minim 50% pentru întârzieri de peste 120 de minute. România a beneficiat însă de mai multe derogări succesive de la aplicarea acestor prevederi pentru traficul feroviar intern, ultima dintre acestea fiind valabilă până la 31 decembrie 2029. Potrivit raportului de activitate al CFR-SA, trenurile de călători au acumulat în anul 2025 peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul la peste 105.500 de ore, respectiv aproximativ 12 ani de întârziere cumulate la nivelul întregului sistem. Este important de precizat că noul formular online vizează exclusiv trenurile internaționale și doar situațiile în care pasagerii au dreptul legal la compensații conform legislației europene, nu și întârzierile acumulate pe rutele interne, care rămân cel puțin până în 2029 în afara obligației de despăgubire. Condiții noi pentru permisul auto, Ministerul Sănătății propune modificarea normelor privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Un proiect de ordin în acest sens a fost publicat în dezbatere luni 27 iulie și vizează transpunerea și implementarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene din 2025 privind permisele de conducere. Proiectul introduce noi criterii pentru evaluarea vederii persoanelor care vor să obțină sau să-și renuiască permisul de conducere și restricții mai clare pentru acordarea carnetului în cazul tulburărilor mentale, a dependenței de alcool sau droguri. Proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Sănătății are drept scop transpunerea în legislația națională a Directivei Uniunii Europene 2025/2205 privind permisele de conducere prin modificarea Ordinului 1162 din 2010, care reglementează în prezent aptitudinile fizice și mentale necesare pentru șoferi. Potrivit inițiatorilor, noile reguli europene urmăresc creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu condusul printr-o abordare unitară la nivelul statelor membre. Totodată, actul normativ propus actualizează terminologia medicală și urmărește adaptarea standardelor medicale la principiile actuale privind evaluarea funcțională individualizată a persoanelor, proporționalitatea restricțiilor impuse și evitarea unor limitări bazate exclusiv pe existența unui diagnostic medical. Proiectul a fost elaborat în urma consultării mai multor comisii de specialitate, oftalmologie, psihiatrie, orele, ortopedie și traumatologie, medicină internă și neurologie. Dintre acestea, doar comisiile de oftalmologie și psihiatrie au propus modificări substanțiale, celelalte specialități, apreciind că normele actuale corespund deja cerințelor europene. Potrivit proiectului, persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere se supun unei evaluări de specialitate în vederea stabilirii aptitudinii vizuale pentru conducerea vehiculelor cu motor și, după caz, pentru indicarea necesității efectuării unui examen suplimentar al câmpului vizual. În cazul în care sunt identificate elemente clinice sugestive pentru afectarea acuității vizuale a solicitantului, acesta se supune unei examinări efectuate de un medic specialist în condițiile reglementărilor legale în vigoare. În cazul examinării se evaluează după caz următoarele aspecte: acuitatea vizuală, câmpul vizual, vederea în condiții de luminozitate scăzută, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, diplopia, alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța conducerii vehiculelor. Șoferii STP au trecut la o nouă formă de protest în Alba Iulia după ce au intrat în grevă de mai bine de o lună, apoi au protestat în fața primăriei municipiului Alba Iulia. Acum șoferii protestează din mers. Mai exact, marți 28 iulie, aceștia s-au urcat într-un autobuz supraetajat STP și au început să circule cu el prin oraș. La etaj, în locul destinat turiștilor sau celor care doresc să vadă orașul din mers, s-au aflat șoferii. Înarmați cu vuvuzele, aceștia și-au continuat protestul. Autobuzul a fost văzut de mai mulți cititori alba24.ro pe străzile din oraș în mers. În timp ce șoferii au întrerupt transportul public în oraș și cer mai multe salarii restante, primăria și STP au trecut la faza de plângeri la DNA. Luni 27 iulie, primăria

0: Continuă greva, iar de mai bine de o lună locuitorii municipiului Alba Iulia nu au parte de transport public de persoane. Un tronson de aproximativ 30 de kilometri din autostrada Transilvania, situat în județul Bihor, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Șoferii vor putea circula astfel pe autostrada A3 de la Cluj-Napoca la Oradea, cu o singură întrerupere rămasă, respectiv pe tronsonul Meseș, între Nușfalău și Poarta Sălajului. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Pe lotul Chiribiș, Biharia, din județul Bihor, cu o lungime de aproximativ 28,5 km, parte din sectorul mai larg, Suplacu de Barcău, Borș, al autostrăzii Transilvania A3, lucrările au depășit 65% din execuție, iar constructorul mobilizează peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje pe întregul traseu. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a declarat că mobilizarea constructorului român pe șantier este una foarte bună. Pe aproximativ 15 km din sector a fost deja așternut stratul de asfalt, muncitorii punând zilnic în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate. Se montează parapetele metalice, iar lucrările la devierea drumului național DN19 E continuă.
1: Urmează meteo.
0: Valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României după perioada marcată de ploi și instabilitatea atmosferică în ultimele săptămâni. Tabloul meteo se schimbă radical la finalul lunii iulie și începutul lunii august, aducând temperaturi extrem de ridicate în majoritatea regiunilor din țară. Astăzi vremea devine deosebit de călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, dar și în sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării se vor înregistra primele zile de caniculă din acest nou val. Cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Pe parcursul după-amiezilor, cu totul izolat, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab și moderat în ceea ce privesc valorile termice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală, vremea se menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul întregului interval, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade în termometre, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade. Mijlocul săptămânii aduce o accentuare a fenomenelor de caniculă. În majoritatea zonelor vremea va fi călduroasă, iar în Banat, Crișana, precum și în vestul și sudul Olteniei, se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Rudy Costia, Shaggy, Mohambi, Happy B, I Need Your Love. Acum pe frecvența noastră Eduard Maia, Vika Jugurina, Mono in Love. A fost pentru tine 30 de minute aproximativ. Ne despart de ora 14. Până la publicitatea energiei rămânem cu Dr. Alban, alături de Kiki, Papaya Coconut. Am pentru tine și o piesă din anul 1995, Fun Factory, I Wanna Be With You. Până la publicitate, imediat după publicitate am Vanessa de la Havana și Man Down Under. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music. Eu vă doresc o după amiază extraordinară. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine. Bye bye.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Este ora 14.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
1: Asculți Radio Energy Kugir. Asculți Radio Energy Kugir.
3: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy Kugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 29 iulie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri, ce spune ministrul transporturilor, aflăm în câteva momente. Condiții noi pentru permisul auto, sunt vizați șoferii cu probleme de vedere, tulburări mentale, dependență de alcool sau droguri. Protest în mers al șoferilor STP Alba Iulia, se plimbă într-un autobuz supraetajat pe străzile din oraș. Avem și vești bune pentru șoferi, un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 29 iulie. Valul de căldură revine în România, temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, anunță meteorologii. Pasagerii trenurilor internaționale care înregistrează mai mult de o oră întârziere în România pot solicita despăgubiri într-un formular online, disponibil începând de marți 28 iulie pe site-ul CFR Călători, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, legislația europeană îi oferă în prezent României posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până la 31 decembrie 2029, însă acest lucru nu înseamnă că despăgubirile nu se puteau acorda deloc până acum. Ministrul a explicat că plata compensațiilor era posibilă și anterior, dar procesul presupunea că pasagerii aflați în trenuri întârziate să depună dosare fizice la Gara de Nord, o procedură greoaie pe care puțini călători au fost dispuși să o parcurgă. Aproape nimeni nu își complică suplimentar viața să ceară această despăgubire, a explicat Miruță. Pentru a debloca această situație, ministrul a anunțat că de marți a fost încărcat pe site-ul CFR Călători un formular digital prin care orice persoană care înregistrează o întârziere mai mare de 60 de minute la trenurile internaționale poate completa cererea și primi despăgubirea corespunzătoare. CFR Călători își va îndeplini obligația ca atunci când iese de vină să plătească, a adăugat Radu Miruță. Potrivit reprezentanților CFR Călători, pentru legitimațiile de călătorie sau rezervările achiziționate de la alte întreprinderi feroviare străine, cererea de despăgubire se adresează acestora utilizând formularul comun Uniunii Europene. Măsura are la bază regulamentul privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, care se aplică atât serviciilor internaționale cât și celor interne oferite de operatori feroviari licențiați din Uniunea Europeană. Potrivit acestui regulament, pasagerul care ajunge la destinație cu întârziere de cel puțin 60 de minute față de ora prevăzută în contractul de transport are dreptul la o despăgubire de minimum 25% din prețul biletului, procent care crește la minim 50% pentru întârzieri de peste 120 de minute. România a beneficiat însă de mai multe derogări succesive de la aplicarea acestor prevederi pentru traficul feroviar intern, ultima dintre acestea fiind valabilă până la 31 decembrie 2029. Potrivit raportului de activitate al CFRSA, trenurile de călători au acumulat în anul 2025 peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul la peste 105.500 de ore, respectiv aproximativ 12 ani de întârziere cumulate la nivelul întregului sistem. Este important de precizat că noul formular online vizează exclusiv trenurile internaționale și doar situațiile în care pasagerii au dreptul legal la compensații conform legislației europene, nu și întârzierile acumulate pe rutele interne, care rămân cel puțin până în 2029 în afara obligației de despăgubire. condiții noi pentru permisul auto, Ministerul Sănătății propune modificarea normelor privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Un proiect de ordin în acest sens a fost publicat în dezbatere luni 27 iulie și vizează transpunerea și implementarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene din 2025 privind permisele de conducere. Proiectul introduce noi criterii pentru evaluarea vederii persoanelor care vor să obțină sau să-și renuiască permisul de conducere și restricții mai clare pentru acordarea carnetului în cazul tulburărilor mentale, a dependenței de alcool sau droguri. Proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Sănătății are drept scop transpunerea în legislația națională a directivei Uniunii Europene 2025/2205 privind permisele de conducere prin modificarea Ordinului 1162 din 2010, care reglementează în prezent aptitudinile fizice și mentale necesare pentru șoferi. Potrivit inițiatorilor, noile reguli europene urmăresc creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu condusul printr-o abordare unitară la nivelul statelor membre. Totodată, actul normativ propus actualizează terminologia medicală și urmărește adaptarea standardelor medicale la principiile actuale privind evaluarea funcțională individualizată a persoanelor, proporționalitatea restricțiilor impuse și evitarea unor limitări bazate exclusiv pe existența unui diagnostic medical. Proiectul a fost elaborat în urma consultării mai multor comisii de specialitate, oftalmologie, psihiatrie, ORL, ortopedie și traumatologie, medicină internă și neurologie. Dintre acestea, doar comisiile de oftalmologie și psihiatrie au propus modificări substanțiale, celelalte specialități, apreciind că normele actuale corespund deja cerințelor europene. Potrivit proiectului, persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere se supun unei evaluări de specialitate în vederea stabilirii aptitudinii vizuale pentru conducerea vehiculelor cu motor și, după caz, pentru indicarea necesității efectuării unui examen suplimentar al câmpului vizual. În cazul în care sunt identificate elemente clinice sugestive pentru afectarea acuității vizuale a solicitantului, acestea se supune unei examinări efectuate de un medic specialist în condițiile reglementărilor legale în vizual. În cazul examinării se evaluează după caz următoarele aspecte: acuitatea vizuală, câmpul vizual, vederea în condiții de luminozitate scăzută, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, diplopia, alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța conducerii vehiculelor. Șoferii STP au trecut la o nouă formă de protest în Alba Iulia după ce au intrat în grevă de mai bine de o lună, apoi au protestat în fața primăriei municipiului Alba Iulia. Acum șoferii protestează din mers. Mai exact, marți 28 iulie, aceștia s-au urcat într-un autobuz supraetajat STP și au început să circule cu el prin oraș. La etaj, în locul destinat turiștilor sau celor care doresc să vadă orașul din mers, s-au aflat șoferii. Înarmați cu vuvuzele, aceștia și-au continuat protestul. Autobuzul a fost văzut de mai mulți cititori alba24.ro pe străzile din oraș în mers. În timp ce șoferii au întrerupt transportul public în oraș și cer mai multe salarii restante, primăria și STP au trecut la faza de plângeri la DNA. Luni 27 iulie, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că a sesizat DNA solicitând procurorilor cercetarea acuzațiilor referitoare la presupuse fapte de corupție lansate în spațiul public de conducerea STP Alba Iulia. De asemenea, în urmă cu o lună, STP a depus o plângere la DNA pe numele primarului Pleșa. Între timp, șoferii continuă greva, iar de mai bine de o lună, locuitorii municipiului Alba Iulia nu au parte de transport public de persoane. Un tronson de aproximativ 30 de kilometri din autostrada Transilvania, situat în județul Bihor, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Șoferii vor putea circula astfel pe autostrada A3 de la Cluj-Napoca la Oradea, cu o singură întrerupere rămasă, respectiv pe tronsonul Meseș, între Nușfalău și Poarta Sălajului. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Pe lotul Chiribiș, Biharia, din județul Bihor, cu o lungime de aproximativ 28,5 km, parte din sectorul mai

0: Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a declarat că mobilizarea constructorului român pe șantier este una foarte bună. Pe aproximativ 15 km din sector a fost deja așternut stratul de asfalt, muncitorii punând zilnic în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate. Se montează parapetele metalice, iar lucrările la devierea drumului național DN19 E continuă.
1: Urmează meteo.
0: Valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României după perioada marcată de ploi și instabilitatea atmosferică în ultimele săptămâni. Tabloul meteo se schimbă radical la finalul lunii iulie și începutul lunii august, aducând temperaturi extrem de ridicate în majoritatea regiunilor din țară. Astăzi vremea devine deosebit de călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, dar și în sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării se vor înregistra primele zile de caniculă din acest nou val. Cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Pe parcursul după-amiezilor, cu totul izolat, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab și moderat în ceea ce privesc valorile termice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală, vremea se menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul întregului interval. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade în termometre, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade. Mijlocul săptămânii aduce o accentuare a fenomenelor de caniculă. În majoritatea zonelor vremea va fi călduroasă, iar în Banat, Crișana, precum și în vestul și sudul Olteniei, se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
3: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 29 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri, ce spune ministrul transporturilor, aflăm în câteva momente. Condiții noi pentru permisul auto sunt vizați șoferii cu probleme de vedere, tulburări mentale, dependență de alcool sau droguri. Protest în mers al șoferilor STP Alba Iulia, se plimbă într-un autobuz supraetajat pe străzile din oraș. Avem și vești bune pentru șoferi, un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 29 iulie. Valul de căldură revine în România, temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, anunță meteorologii. Pasagerii trenurilor internaționale care înregistrează mai mult de o oră întârziere în România pot solicita despăgubiri într-un formular online, disponibil începând de marți 28 iulie pe site-ul CFR Călători, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, legislația europeană îi oferă în prezent României posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până la 31 decembrie 2029, însă acest lucru nu înseamnă că despăgubirile nu se puteau acorda deloc până acum. Ministrul a explicat că plata compensațiilor era posibilă și anterior, dar procesul presupunea ca pasagerii aflați în trenuri întârziate să depună dosare fizice la gara de nord, o procedură greoaie pe care puțini călători au fost dispuși să o parcurgă. Aproape nimeni nu își complică suplimentar viața să ceară această despăgubire, a explicat Miruță. Pentru a debloca această situație, ministrul a anunțat că de marți a fost încărcat pe site-ul CFR Călători un formular digital prin care orice persoană care înregistrează o întârziere mai mare de 60 de minute la trenurile internaționale poate completa cererea și primi despăgubirea corespunzătoare. CFR Călători își va îndeplini obligația ca atunci când iese de vină să plătească, a adăugat Radu Miruță. Potrivit reprezentanților CFR Călători, pentru legitimațiile de călătorie sau rezervările achiziționate de la alte întreprinderi feroviare străine, cererea de despăgubire se adresează acestora utilizând formularul comun Uniunii Europene. Măsura are la bază regulamentul privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, care se aplică atât serviciilor internaționale cât și celor interne oferite de operatori feroviari licențiați din Uniunea Europeană. Potrivit acestui regulament, pasagerul care ajunge la destinație cu întârziere de cel puțin 60 de minute față de ora prevăzută în contractul de transport are dreptul la o despăgubire de minimum 25% din prețul biletului, procent care crește la minim 50% pentru întârzieri de peste 120 de minute. România a beneficiat însă de mai multe derogări succesive de la aplicarea acestor prevederi pentru traficul feroviar intern, ultima dintre acestea fiind valabilă până la 31 decembrie 2029. Potrivit raportului de activitate al CFRSA, trenurile de călători au acumulat în anul 2025 peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul la peste 105.500 de ore, respectiv aproximativ 12 ani de întârziere cumulate la nivelul întregului sistem. Este important de precizat că noul formular online vizează exclusiv trenurile internaționale și doar situațiile în care pasagerii au dreptul legal la compensații conform legislației europene, nu și întârzierile acumulate pe rutele interne, care rămân cel puțin până în 2029 în afara obligației de despăgubire. Condiții noi pentru permisul auto. Ministerul Sănătății propune modificarea normelor privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Un proiect de ordin în acest sens a fost publicat în dezbatere luni 27 iulie și vizează transpunerea și implementarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene din 2025 privind permisele de conducere. Proiectul introduce noi criterii pentru evaluarea vederii persoanelor care vor să obțină sau să-și renuiască permisul de conducere și restricții mai clare pentru acordarea carnetului în cazul tulburărilor mentale, a dependenței de alcool sau droguri. Proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Sănătății are drept scop transpunerea în legislația națională a directivei Uniunii Europene 2025/2205 privind permisele de conducere prin modificarea ordinului 1162 din 2010, care reglementează în prezent aptitudinile fizice și mentale necesare pentru șoferi. Potrivit inițiatorilor, noile reguli europene urmăresc creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu condusul printr-o abordare unitară la nivelul statelor membre. Totodată, actul normativ propus actualizează terminologia medicală și urmărește adaptarea standardelor medicale la principiile actuale privind evaluarea funcțională individualizată a persoanelor, proporționalitatea restricțiilor impuse și evitarea unor limitări bazate exclusiv pe existența unui diagnostic medical. Proiectul a fost elaborat în urma consultării mai multor comisii de specialitate, oftalmologie, psihiatrie, ORL, ortopedie și traumatologie, medicină internă și neurologie. Dintre acestea, doar comisiile de oftalmologie și psihiatrie au propus modificări substanțiale, celelalte specialități, apreciind că normele actuale corespund deja cerințelor europene. Potrivit proiectului, persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere se supun unei evaluări de specialitate în vederea stabilirii aptitudinii vizuale pentru conducerea vehiculelor cu motor și, după caz, pentru indicarea necesității efectuării unui examen suplimentar al câmpului vizual. În cazul în care sunt identificate elemente clinice sugestive pentru afectarea acuității vizuale a solicitantului, acestea se supune unei examinări efectuate de un medic specialist în condițiile reglementărilor legale în vizual. În cazul examinării se evaluează după caz următoarele aspecte: acuitatea vizuală, câmpul vizual, vederea în condiții de luminozitate scăzută, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, diplopia, alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța conducerii vehiculelor. Șoferii STP au trecut la o nouă formă de protest în Alba Iulia după ce au intrat în grevă de mai bine de o lună, apoi au protestat în fața primăriei municipiului Alba Iulia. Acum șoferii protestează din mers. Mai exact, marți 28 iulie, aceștia s-au urcat într-un autobuz supraetajat STP și au început să circule cu el prin oraș. La etaj, în locul destinat turiștilor sau celor care doresc să vadă orașul din mers, s-au aflat șoferii. Înarmați cu vuvuzele, aceștia și-au continuat protestul. Autobuzul a fost văzut de mai mulți cititori alba24.ro pe străzile din oraș în mers. În timp ce șoferii au întrerupt transportul public în oraș și cer mai multe salarii restante, primăria și STP au trecut la faza de plângeri la DNA. Luni 27 iulie, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că a sesizat DNA solicitând procurorilor cercetarea acuzațiilor referitoare la presupuse fapte de corupție lansate în spațiul public de conducerea STP Alba Iulia. De asemenea, în urmă cu o lună, STP a depus o plângere la DNA pe numele primarului Pleșa. Între timp, șoferii continuă greva, iar de mai bine de o lună, locuitorii municipiului Alba Iulia nu au parte de transport public de persoane. Un tronson de aproximativ 30 de kilometri din autostrada Transilvania, situat în județul Bihor, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Șoferii vor putea circula astfel pe autostrada A3 de la Cluj-Napoca la Oradea, cu o singură întrerupere rămasă, respectiv pe tronsonul Meseș, între Nușfalău și Poarta Sălajului. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada A3 Transilvania ar putea fi deschis până la finalul anului. pe lotul Chiribiș, Biharia, din județul Bihor, cu o lungime de aproximativ 28,5 km, parte din sectorul mai larg sub lacul de Barcău, Borș, al autostrăzii Transilvania A3, lucrările au depășit 65% din execuție, iar constructorul mobilizează peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje pe întregul traseu. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a declarat că mobilizarea constructorului român pe șantier este una foarte bună. Pe aproximativ 15 km din sector a fost deja așternut stratul de asfalt, muncitorii punând zilnic în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate. Se montează parapetele metalice, iar lucrările la devierea drumului național DN19E continuă.
5: Urmează meteo.
4: Valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României după

0: și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării se vor înregistra primele zile de caniculă din acest nou val. Cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Pe parcursul după-amiezilor, cu totul izolat, în Carpați Oriental și în estul Carpaților Meridionali pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab și moderat în ceea ce privesc valorile termice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În capitală, vremea se menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul întregului interval, vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade în termometre, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade. Mijlocul săptămânii aduce o accentuare a fenomenelor de caniculă. În majoritatea zonelor vremea va fi călduroasă, iar în Banat, Crișana, precum și în vestul și sudul Olteniei, se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Welcome back. Back to the hits faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: seara, este ora 19, după senatori și deputații au votat astăzi proiectul de lege privind declararea situației de criză în domeniul carburanților și UEFA a anunțat că va avea o reuniune de urgență la finalul acestei săptămâni. Federația Sindicală Sanitas a declanșat ieri greva generală în sistemul medical din cauza nemulțumirilor față de proiectul noii legi a salarizării. În multe spitale însă niciun angajat nu a intrat în grevă, iar în majoritatea celor unde au fost proteste, participarea a fost extrem de scăzută. Potrivit surselor G4 Media, pe de-o parte, unii membri de sindicat nu au participat la protest pentru a nu le fi scăzută ziua din salariu, așa cum prevede legea. În unele spitale, grupuri de angajați au ieșit în fața unităților pentru scurt timp cu pancarte, iar apoi au revenit la lucru. În alte spitale, din cauza concediilor de odihnă din această perioadă și a deficitului de personal, nu ar fi putut fi asigurată prezența cel puțin o treime din personal în activitate, așa cum prevede legea. Mai mult, celălalt sindicat important din sistemul de sănătate, Federația Solidaritatea Sanitară, nu a aderat la greva generală. După senatori și deputații au votat astăzi proiectul de lege privind declararea situației de criză din domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a prețului final, a spus și Bogdan Ivan, citat de news.ro. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei per litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei. Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de astăzi în unanimitate interzicerea sărilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunță primarul Ploieștiului Mihai Polițianu. Păcănelele au fost interzise în Ploiești, mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat în cele din urmă în unanimitate, a transmis edilul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Compania cu capital majoritar de stat Nuclear Electric a anunțat astăzi printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București că va opri și cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, și asta din cauza scăderii nivelului Dunării. Cu două zile în urmă, Nuclear Electric a oprit și primul reactor. Este pentru prima dată în ultimii ani când compania e forțată să oprească ambele reactoare din cauza scăderii debitului Dunării, apa din fluviu fiind folosită în procesul tehnologic. UEFA a anunțat că va avea o reuniune de urgență cu toate cele 55 de federații membre la finalul acestei săptămâni, transmite BBC News. Subiectul de discuție va fi controversata propunerea FIFA de a vinde participații la competițiile sale majore, scrie DigiSport. FIFA a spus că are în plan înființarea unei companii proprii care să gestioneze Cupa Mondială de Fotbal și alte evenimente pe care le organizează. Forul Mondial vrea să vândă undeva până la 20% investitorilor străini, o propunere care a atras o reacție negativă din partea UEFA. De altfel, UEFA transmite că FIFA vinde, cităm, sufletul fotbalului în schimbul banilor. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Rămâneți la Radio Guerilla.
1: Stare de priză.
2: Ce faci, Mario, ce gari în plasile alea?
3: Mai poți sări că n-ai și tu altă treabă azi?
1: Ascultați Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
4: If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, remember, no geography. If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, remember.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediu anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland prezintă codul grătăragiu.
2: Publicitate.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland prezintă codul grătăragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul. Și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Gherila comandă. Tare de briză.
1: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
2: Ce-ți seama mea? S-adună
0: Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant.
0: Publicitate.
2: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
3: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
2: If you think he's gonna kill you. Yes.
3: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Ce păsări sunt astea, Tamango?
2: Egrete.
1: De care egrete, Tamango? De delta?
2: Egrete

0: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
1: Da.
0: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
1: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
0: Oh, interesant! Mai exact?
1: Soția.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Gherila reinstituie starea de briză.
2: S-a spart țeava, nu e condens. Vecina urlă, Doamne cât stres. Cobor îndată apa cu ce și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte haila. I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte, I love.

Sirevan, vom besteto, coborânda, dar vom mare broc. Flăcări pe stradă, arde mașina, merg în parcare, iar urlă vecina. Ating capota, ating pe naiba, arde precum torța. Vecina a cedat, acum s-a pus pe plâns, eu mă apropii și

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale. Iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și... iată, și mai puțin obișnuiți. Domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă. Domnul Vâlcan, era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Primești dublul garanției.
2: Publicitate. Cu...

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban.
2: Subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Felicitate!
1: 18,99 lei. Kaufland.
2: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
3: Universul entero, escucha!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Publicitate!
6: Guerilla Institute. Stare de grijă.
7: Tamango, facem și noi ski. Nautic!
8: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă mai plată.
6: Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, vino repede, vino, hai filmează, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

we are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul are sens. Put it on. It's like that.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 22. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
2: This is the rhythm of your day. From oldies to today's best hits. Best hits. Best hits.
3: Radio Energy.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Radio Energy. Muzica. Muzica. Exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.